0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
5: Hvala lepa.
4: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
5: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
4: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
5: Oba dva sva bila na počitnicah, jaz so sošolci iz gimnazije, on z bratranci, in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore. Ja.
4: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
5: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
4: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
5: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
4: Čestitke.
5: Hvala.
4: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
5: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči, ja.
4: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
5: Predvsem mama me je velikrat obiskala, žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
4: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni. Kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
5: Zadnja leta največkrat z letalom. Dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
4: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavec za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na Nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje je na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne. Ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Kako ste pa v povezavi s Slovenijo? Ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži. Smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat drži, večkrat je tako, aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci? Imate kakšne stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospo Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, pol slovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži. Mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži. Predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom. Ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, Božiču mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti, in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste ves čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gostja je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
5: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes gremo proti obali, kjer se bomo prepustili zvokom ansambla Otavija Brajka. Polko, navihana deklica, katere nastanek sega v letu 1974, sta avtorsko ustvarila harmonikar in vodja ansambla Otavijo Brajko in pesnik Ivan Malavašič. To Brajkovo uspešnico najdemo prvič posneto na albumu Smo pevci in goci, ki ga je leta 1974 založila beograjska založba RTB. Polko, navihana deklica, je desetletja navihano prepevala Nadja Bizjak, dolgoletna pevka ansambla Otavija Brajka. Ansamblu se je pridružila leta 1970, torej še v času, ko je ansambel Otavija Brajka pevsko krepil tudi moški vokalni sestav bratov Boštjančič iz okolice Ilirske Bistrice. Iz neposredne bližine, natančneje iz Jelšan pri Ilirski Bistrici, pa je po rodu prihajala tudi Nadja Bizjak, ki se je kasneje preselila v Izolo, saj je tam Brajkov ansambel imel sedež. Krati pa je službovala kot učiteljica razrednega pouka na eni izmed tamkajšnjih osnovnih šol. Zopet veste nekaj več. Čas je za glasbo. Dolgoletni člani ansambla Otavija Brajka so bili Otavijo Brajko, diatonična harmonika, Slavko Baranja, bas kitara, Branko Benbič, ritem kitara, pevski duet pa sta desetletja tvorila Nadja Bizjak in Zvonko Pavšič.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Cvilic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Dominik, ustanovitelj Dominikancev. Rojen je bil okoli leta 1170, bil je izobražen teolog in duhovnik, ki je kot misionar stopal proti krivoverstvom svoje dobe. Namesto orožja je izbral molitev in oznanjevanje. Videnje rožnega venca ga je utrdilo, da se resnica širi z molitvijo, premišljenim govorom in vztrajno ljubeznijo do ljudi. Po njegovem zgledu danes naredite tudi eno tako dejanje miru. Podarite rožni venec nekomu, ki veste, da potrebuje molitev, mogoče ga tudi sebi ovite okrog roke in ga začnite moliti. Dragi Dominik, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Dobro jutro, danes čez dan bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Perfekten dan za hribe, tako rekoč. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastal še neki ploh in neviht, najvišje dnevne temperature pa tam do 34 stopinj na Primorskem, do 31 pa posod drugod. Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Zaenkrat ne javljate nobenih posebnosti s cest, je pa kar neki zapor. Prva v Ljubljani, tam bo zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško vse do nedelje do 20. ure. Tudi cesta Ravne-Dravograd bo zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. ure, pa na Štajerski avtocesti. Danes jutraj zaprt izvoz vse do ponedeljka. Če opazite še kakšno posebnost, ki je nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
1: Jozo Sorban, neki te matra, ki si cel zamišljen vidit.
2: Kaj? Bo, ali pa ne bo, jaz ne vajem, pa če bo, če ne, pa ne, pa kaj ću zdaj?
1: Čaki mal, tu je pa višja matematika tudi za mene.
2: Ma tle matematika najma prav nobene veze. Biologija je tle zatajila.
1: Ko te zdravje, matra?
2: Ma kašno zdravje, Lojz, muja je djala deno sječa.
1: O, ti mater, ne se hecat.
2: Lojz, ne ga srat, ali pa sem ahtov?
1: Ja, čaki mal, ahtov, to ti je isto, ko v prometi.
2: Kako?
1: Ti furaš, ahtaš, sam drugi ne.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s Petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Veseli begunčani, vasica pod Alpami. Ravbari, ne bi te zamenjal.
1: Ne bi te zamenjal in zapustil te. Zato sem ustvarjen se tebi, da bi se.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Rebeka Dremelj in Domen Kumer.

0: zate iskal. Kvartet Du, rad bi ostal. Kaj bi dal, ko bi znal.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je doslej za poravnave podjetjem, ki se prostovoljno odpovedo svojim projektom postavitve elektrarn na veter na morju, plačala 3,9 milijarde dolarjev, poročajo ameriški mediji. Trump je skušal projekte najprej ustaviti z izvršnimi ukazi, a so mu sodišča to onemogočila. Ameriška administracija je po odločitvah sodišč podjetjem začela ponujati odkupe, vredne več od naložb in nekatera so se odzvala. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je sporočilo, da se bo slovenski program subvencij za nakup električnih vozil zaključil do konca avgusta, saj so razpoložljiva sredstva v višini 33,6 milijona evrov skoraj izčrpana. Državna agencija Borzen je poročala, da je za posamezne kupce na voljo le še 6 milijonov evrov, za podjetja pa 1,6 milijona evrov, zaradi česar je prihodnost spodbud za nakup električnih vozil negotova. Kristijan Čeh je junija leta 2024 že prvi dan 26. Evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. Evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Na prvenstvu bo kljub nekaterim poškodbam nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov.
2: Dobro jutro, vošimo iz Veseljaka, preverimo današnje vreme. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 31 na Primorskem do 34. Jutri bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno. Popoldne in proti večeru pa bo nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno, zopet bo nekoliko bolj vroče.
3: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste. Imamo okvaro vozila in sicer na primorski avtocesti je oviran promet na viaduktu Črnikal proti Ljubljani. In imamo zastoj na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, zamure tam do 45 minut. Če boste kje opazili že kakšen jutranji radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Tako je, lepo dobro jutro voščim iz veseljaka. Danes pa lahko rečem, da smo kar optimistični, namreč zbudili smo se v deževno jutro. Mislim, da teh dežnih kapljic res tako smo jih pričakovali z navdušenjem in ne samo mi, tudi naša narava je bila potrebna teh dežnih kapljic in ja, tudi dežnih kapljic se splača veseliti, no je pa dejstvo, da bodo kmalo tudi potem ponehale in da se spet vrne sonce, kar bo pa botrovalo temu, da bomo lahko vse tiste dobre prireditve tega vikenda tudi dobro izpeljali. Torej, začenjamo dobro jutro, naj bo dobro in naj bo obdano z dobro slovensko muziko. Dobrodošli.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: To je

Da ne bi pozabili, kaj dobrega se je zgodilo na današnji dan, pišemo torej 8. avgust, preverimo zgodovino. Leta 1974 je po aferi Watergate, ki je potekala med letoma 1972 in 1974, odstopil predsednik ZDA Richard Nixon. Leta 1913 pa se je v Kranju rodil slovenski slikar in grafik Mari Pregl. Od leta 1948 do 1967 je bil profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Pridružil se je klubu neodvisnih. Ukvarjal se je s slikarstvom, risbo, grafiko in ilustracijo ter stenskim slikarstvom. Leta 1958 in 1964 pa je prejel tudi Prešernovo nagrado. No in še leta 1981 se je na današnji dan rodil najboljši teniški igralec v zadnjih letih, to je Roger Federer, ki je v svoji karieri osvojil rekordnih 19 turnirjev Grand Slema. Torej, to so kratki utrinki naše zgodovine, ja, tudi danes bomo pisali novo.

0: Tudi jaz lahko povem, da bo če dalje boljše vreme, čeprav smo ga torej začeli z dežnimi kapljicami. Sicer pa nas čaka sprva pretežno oblačno, čez dan na to pa sončno vreme z občasno oblačnostjo. Temperature dneva od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno. Popoldne in proti večeru pa lahko spet pričakujemo nekaj ploh in neviht, v torek pa sončno in spet postopneje bolj toplo. Dobro jutro še na slovenske ceste. Okvare vozil torej na primorski avtocesti je oviran promet na viaduktu Črnikal proti Ljubljani in še zastoj na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški zamuda tam do 45 minut. To je to, če boste želeli dodati še kakšen zastoj, še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: En lep začetek vikenda, delovnega vikenda za me in delovnega vikenda za mnoge glasbenike, ki bodo v tem vikendu delali dobro na terenu. In danes bodo na koči pod Raduho od 9.30 dalje ropotali Domen Kumer ansambel Stil in Skater. Ena takšna res dobra družba konkretnih glasbenikov. No? In čez nekaj trenutkov bomo poklicali tudi našo Nino Cesnik Pavlič, da vidimo, kako se kaj ona ogreva po naporni noči. Tako da se veselim njenega javljanja. Do takrat pa privoščim ansambel Pik in Niko Svetlin. Zgodba z morja pravijo. Privoščimo si jo.

Morje mi je zelo dobro vršena skladba letošnjih melodij morja in sonca, zdaj je pa čas. Ja, da že v tem jutru malce razmišljamo o morju in mislim, da je prav, no, sploh tisti, ki so zdaj tja voste, naj bo pot lažja.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Dar, to je Rok Zorko, ki nam bo iz časa svojega odraščanja razkril eno zanimivo prigodo.
2: Tak, da sem imel čist plave prste, pa da sem se mogel iti najprej skopati, da sem prišel, da sem dobil spet normalno barvo.
1: V kakšni povezavi se je to dogajalo članu ansambla Dar, ne preslišite v tokratnih spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
4: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana. Vič.

0: prišel je dan D, dežne kapice so zjutraj umile gorske steze, no mi pa se kaj kmalo dobimo koča na Loki pod Raduho. Od 9.30 dalje ste torej dobrodošli, če boste gor že malo prej, nič hudega, krasna oskrbnika boste poskrbela, da boste dobili kakšno fejst toplo kavico s čudovitim razgledom v dolino, zraven pa spoznali kakšnega soseda, ki pri sosednji mizi pije prav tako dobro kavo. No, ali si je jutranjo kavico privoščila že naša Nina Cesnik Pavlič, ki se nam bo zdaj pravkar javila, ne? Sicer pa seveda vabimo, da pridete tudi zaradi odličnih glasbenikov, ki bodo danes gor zaigrali, to so torej Domen Kumer, ansambel Stil in Skater. No, Nina, a gremo? A gremo? Kaj praviš?
1: Mi gremo, gremo. Mal pa smo še včerajšnji pumparji in pumparke, ampak smo že v akciji. Ja, eno lepo dobro jutro vsem veseljakom, dobro jutro tudi v studio. Smo na poti proti letošnji peti lokaciji Laško, gremo v hribe. Naš cilj je Koča na Loki pod Raduho. Res se veselimo tega današnjega druženja. Ogromno je bilo pohval tudi okrog oskrbnikov, ki jim delujeta v tamkajšnji koči, tako da nas pričakujeta vsakega izmed nas, sicer pa danes jo je res eno tako pumparsko glasbeno vzdušje, pravzaprav so nastopajoči najbolj odmevni vse slovenski radijski veselici, torej Stilovci, Skater in pa Domen Kumer, skratka, vas čakamo, smo na poti, jaz upam, da ste na poti tudi vi, če ne pa kaj pa čakate? Se vidimo na vrhu.
0: Se vidimo na vrhu, da bomo dobro popumpali in da se bo Radoha torej skupaj z vsemi nami veselila. Torej pričakujemo, da se srečamo na vrhu. Pot naj bo lahka, predvsem pa zabavna v družbi svojih najdražjih. Nina, hvala, vse dobro tudi tebi in vsem mojim kolegom, ki boste danes pozdravili na vrhu Hribčka Radohe, tako da vam privošem resen čudovit vzpon in seveda prijetno druženje na vrhu.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
2: Skater.
5: Vrata mala, bista po sebe.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Potem, ko je prejšnji teden več 10 tisoč ljudi množično nezakonito prestopilo mejo med Marokom in špansko severnoafriško eksklavo Ceuta, so družbena omrežja v zadnjih dneh ponovno preplavljena z objavami oziroma pozivi k novičnemu poskusu množičnega prečkanja meje. Omenja se datum 15. avgust. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki povezavi s tem krožijo na družbenih omrežjih, so povedali viri iz policije. V Sloveniji je bilo julija prvič registriranih 5743 osebnih avtomobilov, kar je 12,4% več kot julija lani, kažejo včeraj objavljeni podatki Trgovinske zbornice Slovenije. Povsem električnih avtomobilov je bilo prodanih 1519, potem ko jih je bilo julija lani 531. Kristijan Čeh je junija leta 2024 že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Na prvenstvu bo kljub nekaterim poškodbam nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov.
2: Dobro jutro, dobrodošli. V družbi Veseljaka preverimo vreme. Danes torej sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan to sončno z občasno oblačnostjo, temperatura dneva pa od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo tudi pretežno jasno, prav tako bo jasno v ponedeljek. Popoldne in proti večeru ponedeljek bo nastalo nekaj ploh in neviht, v torek pa zopet sončno in čedalje bolj toplo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobro jutro. V soboto na cesti preverimo, kaj boste pazili in kje boste čakali. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer. Zastoj trenutno sega do Kozari, tam bo zamuda nekje 30 minut. Priporočamo obvoz do posporedni regionalni cesti. In še predmet na vozišču vira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1. Imamo pa še zastoj na primorski avtocesti cesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica in na štajerski avtocesti proti Hrvaški med priključkom Zakle in prehodom Gruškovje zamuda 20 minut. To ste nam sporočili, hvala za koristne informacije. Vsi, ki boste na svoje poti opazili še kakšen radar, še kakšen zastoj, še kakšno oviro, pa kot veste, dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

Tako je, prebujemo se v novo jutro, eni ste že na poti na Raduho, kjer po poti klepetate. Zdaj, če sem prav pogledala in preverila trenutno vremensko stanje, zdaj pri nas je jasni, v Ljubljani tukaj že sije sonček in po moje tudi na poti na Raduho vas spremljajo sončni žarki, ki bodo na kratko posušili tele dežne kapice, ki so nas prebudile v novo jutro. No, tudi eno zelo znano slovensko pevko bo danes jutro prebudilo v dan, ko bo praznovala svoj rojstni dan. Vsi jo zelo dobro poznamo, svojo glasbeno kariero sega res že v desetletja. Je tudi učiteljica petja in meni draga oseba, ker sem kot mala deklica pravzaprav poslušala njeno petje in se učila. No, kdo danes praznuje, vam zaupam čez nekaj trenutkov. Mi pa praznujemo z najboljšo glasbo tukaj na našem veseljaku. Če imate kakšen razlog za praznovanje, tudi s preprosto mislijo, da ste se zbudili v nov dan, je to razlog za praznovanje.

draga Irena Vrčkovnik. Danes je torej 8. august in to je datum, ko se je pred leti rodila Irena Vrčkovnik. Tako da iskrene čestitke za rojstni dan ti voščimo vsi veseljaki. Lahko bi rekli, da je tvoje življenje res povezano z glasbo. Že kot mala deklica si s svojim očetom nastopala na porokah. Kasneje se je pridružila narodno-zabavnemu ansamblu Vesna, še kasneje pa stopila, to se pravi, na svojo samostojno glasbeno pot, kjer si požela veliko uspehov s svojim res prodornim glasom, interpretacijo in svojim nastopom zagotovo osvojila marsikateri oder. Skupaj zapela tudi veliko duetov, med drugim pa sta lepe pesmi zate napisala tudi Oto Pesnar in mnogi drugi. Mi pa imamo radi tudi tole.

Tudi mi te imamo radi, Irina Vrčkovnik. Hvala za lepe pesmi in še mnogo jih bo in tudi za pravljico Uri, ki je pred kratkim nastala. Tako da privoščim ti krasno lepo praznovanje v današnjem dnevu in z veseljem še kaj potrkaj na našega veseljaka, da spet uživamo ob dobrih skladbah, ki jih podarjaš. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, ja, in tudi na mladih svet stoji, tako pravi, Eva, potrebuješ.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
0: Veseljak. Stay.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se

0: Ravbari, ne bi te zamenjal.
1: Ne bi te zamenjal in zapustil te. Zato sem ustvarjen, sej tebi dati vse.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Rebeka Dremelj in Domen Kumer.

0: imamo svojstven raj v naši lepi deželici na sončni strani Alp, kjer imamo danes zmerno dobrotežno oblačno vreme trenutno, čez dan pa bo na to sončno z občasno oblačnostjo, temperatura dneva pa od 27 do 31 stopinj, na Primorskem se tja do 34. Tudi jutri bo pretežno jasno in prav tako bo jasno v ponedeljek. Le da v ponedeljek popoldne in proti večeru lahko pride nekaj ploh in neviht, v torek pa spet sončno in čedalje bolj toplo.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobro jutro še na slovenske ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer. Zastoj trenutno sega do Kozari, zamuda tam do 30 minut. Zastoj tudi na vzporedni cesti med Vičem in Brezovico. In predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1. Imamo pa še zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica in na štajerski avtocesti proti Hrvaški med priključkom Zaka in prehodom Gruškovje. Tam boste čakali dobrih 20 minut. To je to, kar imamo povedati iz cest. Če boste kje našli že kakšen jutranji radar, pa dobrodošli 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: V dobri družbi, najboljše muzike in moje malenkosti, ki bom v tem vikendu poleg Mateja Mohar, torej, vozila med količki zanimivih zgodb, glasbenikov in tudi vtisov vseh dogodkov, ki jih imamo v tem vikendu na terenu. O mnogih smo v tem tednu že govorili, še danes vas bomo zagotovo povabili. Ja, tista prva, ki pa otvarja tale vikend, pa je zagotovo Gremo v hribe akcija, kjer upam, da ste pridruženi in da se boste danes z nami tudi veselili. V nadaljevanju pa tudi malce spomina na obisk Črne mačke v našem studiu. To se je zgodilo včeraj, no, kjer je Ljubica preizkusila čisto nov instrument. Ostanite z nami.
3: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: No, mi smo bili deležni krasnega obiska skupine Črna mačka, vse skupaj pa nekako povezujemo tudi z enim posebnim praznikom, ki bo to nedeljo na Jezerskem. Lahko bomo pravzaprav opozovali prigon ovac iz planine na že 65. tradicionalnem očarskem balu in to bo okoli 11. ure. Na odru pa vas bo med drugim zabavala tudi skupina Črna mačka. Skupina nas je torej včeraj obiskala v studiu in predstavila novo pesem, ki so jo posneli skupaj z svetovnim prvakom na lovskem rogu. Nekaj posebnega z njihove strani, no kot boste pa lahko opazili, vse veste, naša ljubica vedno preizkuša nove stvari, no je pa tokrat izbrala malce drugačen instrument. Spomnimo se.
1: Bravo, Tadej.
2: Ja, tak nekako se oglaša mladi jeden.
3: V Solčavi nas je okoli 500 samo, pa imamo evropskega prvaka v Jelenjem ruku. In to res ni mala zadeva.
0: Bravo.
3: Tisti, ki se spoznajo,
0: to je
3: že zadeva sama klicala potem, da naredimo

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pred nami je zopet prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa in prometno-informacijskem centru. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti. Kljub današnji rahli ohladitvi pa bodo tudi ta vikend ustrajale visoke temperature. AVP bo danes na izbranih počivališčih ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom ponovno delila vodo in informativne letake. Preventivna akcija bo potekala med 10. in 14. uro na počivališčih Ravbar Komanda, Lopata, Hrušica, Lom v obe smeri in v smeri Ljubljane na počivališču Šentilj. Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki znova napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. V napadu je zagorel njegov logistični center približno 1400 km vzhodno od Moskve. Od sredine julija je Ukrajina napadla približno 20 skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries, ki zaposluje več tisoč ljudi in se ga je oprijel vzdevek ruski Amazon. Kijev obtožuje Wildberries, da skladišči dele za letalnike in pomaga ruski vojski pri agresiji v Ukrajini. V ruskem raketnem napadu na mesto Izium na vzhodu Ukrajine sta bili včeraj ubiti dve osebi, še štiri so bile ranjene, je sporočil guverner regije Harkov Oleg Sinjegubov. Rusija je nove napade izvedla tudi drugod po Ukrajini. Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotna kariera v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdaj že svojega nekdanjega kapitana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: 9 in 4 minutke, prebuja se nov vikend, preverimo njegovo vreme. Danes torej sprva zmerno dobrodežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno oblačnostjo, temperature dneva pa od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, popoldne proti večeru pa bodo nastalo nekaj ploh in neviht, v torek pa spet sončno in če dalje više temperature.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer. Ostaja zastoj, ki sega do uvoza Ljubljana Brdo, zamuda je dobre pol ure. Zastoj pa je tudi na usporedni cesti Ljubljana-Dragomer. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice in proti Izoli pred priključkom Koper Center Slavček. Zastoje imamo tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, na ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje, na štajerski avtocesti proti Hrvaški med priključkom Zaklje in prehodom Gruškovje, tam je zamura 20 minut, in na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja. Imamo pa še dva radarja, enega ste ujeli na štajerski avtocesti za ograjo pri izvozu Celje Center smer Ljubljana, radar pa je tudi v Svetem Juriju v Ščavnici pri osnovni šoli. Pestro dogajanje na cestah že v zgodnem dopoldnevu, tako da varno, previdno, strpno na vaši poti, ker si pomagamo, javite informacije s cest, da jih lahko čim prej posredujemo naprej. To storite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Dan, lahko zdaj že skoraj da rečem, glede na to, da je 79 minut, ponavadi je to že del dneva, ko počasi že začnemo z obveznostmi, oziroma tudi če ne, če je to za čisto umirjen začetek vikenda, ki ga trenutno ne delate, kar je lahko seveda razlog, da izberete svoje poti. No, jaz pa mislim tudi na vse tiste, ki danes delamo, tako da če ste z nami, če nas poslušate, bomo z dobro muziko polepšali ta delovni čas in če to, kar delamo, radi delamo, potem to hitro mine. Čas je še prehitro, tako da bomo tako vzeli in naredili plan za dobro dopoldne. No, jaz v nadaljevanju pa hkrati že razmišljam o večeru, ko vas bom povabila k ogledu ponovitve oddaje z Jasno in glasno. Kakšna bo tema današnje vsebine, vse to vam zaupamo v nadaljevanju programa. Zdaj bodo pa Jodel Ekspresovčki malce poholcali po našem veseljaku, tako da poglejmo, kaj je Brigita tokrat.

0: Gotar in Anže Šuštar zapela pesem in sicer priredbo pesmi Od višine se zvrti. K Jasni in njeni ekipi pa prihaja tudi Boštjan Konečnik, ki bo predstavil zelo takšno lepo, umirjeno skladbo z naslovom Lipa. Gasilec Sašo se bo malce fletno pomikal okoli ene simpatične plesavke Katje Jakš iz plesne skupine Hype. No, Boštjan Konečnik pa bo prav tako v oddaji postregel še z venčkom svojih uspešnic. Alenka Gotar pa bo iz evrovizijskih časov ponovno zapela svojo največjo uspešnico z naslovom Cvet z juga, s katero je Slovenijo leta 2007 zastopala na Eurosongu v Helsinkih na Finskem. No, torej, gledamo se danes ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: No, preverimo, kaj se nam obeta. Torej, čez dan bo zdaj počasi postajalo čedalje bolj sončno. Temperature pa bodo danes narasle vse tja do 31 stopinj, na Primorskem do 34. Jutri bo prav tako pretežno jasno in tudi v ponedeljek sprva precej jasno. Popoldne in proti večeru pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. V torek pa nam spet prinese sonce, oziroma torek nam prinese sonce in spet nekaj višjih temperatur. Prijazen sobotni dober dan tudi na slovenske ceste. Previdno predmet na vozišču vira promet na primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1. In zaradi vozila v okvar je zaprt tudi počasni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred predorom Golovec. In še zastoje, ki ste jih javili, in sicer imamo jih na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno in med Kozarjami in Vrhniko. Na Ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje in na Štarski avtocesti proti Mariboru med Ramnem in predorom Pletovarje ter proti Hrvaški med priključkom Zakl in prehodom Gruškov je zamura tam do 20 minut. Imamo pa še vedno radarje, in sicer na Štarski avtocesti, na počivališču Lopata smer Maribor in radarje tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici pri osnovni šoli. Pestro, zato varno, previdno, strpno. Če boste opazili še kakšen zastoj, še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, oviro ali ne vem, žival na cestišču, vse to nam javite čim prej na 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Sobota na veseljaku.
0: Ja, res ugotavljamo, da ti lepoletni vikendi kar hitro pošvigajo mimo. Ampak tako bom rekla, ne, če si bomo danes naredili tak dober dan, da se ga bomo popestrili, da bomo malce ustavili korak, bo sigurno trajal malce dlje. Sploh pa tisti, ki ste z mano začeli že zjutraj, boste imeli zagotovo daljši dan. Vsi ponočnjake, ki ste posnoči mogoče kje žurali ali pa ste žurali v naši petkovi pumpi, pa ste si danes privoščili še kakšno kitico več. No, nove kitice glasbe prihajajo v nadaljevanju na našem veseljaku. Lepe kitice, lepe besede v glasbi pa je spisala tudi Elza Bodav, avtorica številnih priznanih slovenskih lepih besedil. Danes se bomo dotaknili njenega dela. V nadaljevanju pa hudomušne besede mame Manke, ki bo dodala piko na i malce pred deseto. No, potem pa jaz pridem počas nazaj, pa spet kaj dobrega povem, predvsem pa zavrtim veliko mero dobre slovenske glasbe. Nadaljujemo z ansamblom Nemir, tako da tisti, ki imate radi dolenske, takte muske, ste zdaj dobrodošli.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Poletna noč bila je najin dom. Vse stene iz dreves, za strop nebo. Preproga travnik bilk, zvestne broj za luč. Brez strehe, brez zidov, mladim je toplo. Poletna noč, ljubezni spev, šepet. Si čustov, žar strasti, vse mine, vse. Ostane pest spoznanj in prgišče san, spominov sto za stare dni. Pridi kdaj pome z ognjem v očeh, bova ljubila se vso noč. Po pogled in nasmeh in poljub.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v današnji Bukvarni. Vrata vam danes odpiramo, medtem ko si prepevamo klasike slovenske popevke. Poletno noč, brez besed, samo nasmeh je bolj grenak. Ti si moja ljubezen in se tako vračamo v zlate čase slovenske popevke. Z današnjo Bukvarno želimo opomniti na to, da so besedila nekaterih pesmi pesniške mojstrovine. Zagotovo mednje spadajo tudi te, ki jih je napisala Elza Budav. Ostanite.

0: To je Bukvarna.
1: Danes v Bukvarni listamo drugačne knjige. Sprehajamo se med besedili slovenske popevke in preden se posvetimo Elzi Budav, dami, ki je napisala ogromno besedil za čudovite slovenske pesmi, pa imam za vas vprašanje. Veste, kdo je napisal besedilo Naš mali avto je še premajhen, da v njem sedeli lahko bi vsi? Se vam posveti, če vam povem, da je ta ista avtorica napisala tudi Pekarno Miš Maš? Ja. Tudi Svetlana Makarovič je ena tistih, ki so podpisani pod besedila slovenskih zimzelenih. Melodije so zagotovo povezane s festivalom slovenske popevke, ki je prvič potekal od četrtka 10. do sobote 12. maja leta 1962 v festivalni dvorani na Bledu. Gregor Strniša je tisti, ki je na prvi slovenski popevki podpisan pod največ besedili. Tudi pod pesem Zemlja pleše, tam pa najdemo tudi Franeta Milčinskega, pa Matijo Barla, tistega, ki je upodobil Kekca. Kako zanimivo se skladajo kocke slovenske popevke. V nadaljevanju se posvetimo avtorici današnjega odlomka pesmi. Več kot 1000 pesmi za popevke in šansone je nastalo pod njenim peresom. Umetnica brez primere, dama z žarom. V nadaljevanju več o njej, več o Elzi Budav.

zemlja je z lepim nastlana. Je rosa, je rozga, je roža in roža Marija in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.

0: Poslušate Bukvarno.
1: V današnji Bukvarni nas je odneslo na odre slovenske popevke. Besedila, ki jih pojejo in so jih peli izjemni slovenski pevci in pevke, so večna. Predvsem zato, ker so odlična. In Elza Budav je napisala takih še in še. Več kot 1000 besedil je nastalo pod njenimi čudežnimi rokami, strastjo in natančnostjo. Zloženimi besedami kaže na blagozvočno slovenskega jezika, na mogočnost izražanja strasti, ljubezni, tudi domišljije. S poletno nočjo je Elza Budav zelo mlada zmagala na Bledu. Pesem je bila napisana čisto spontano, čeprav se je mudilo, izpilila pa jo je z mojstrom Mojmirjem Sepetom ob klavirju. Svoje najljubše pesmi ne izbira. Prav tako ne izbira najljubšega skladatelja ali kolega tekstopisca. Pa vendar Elza ni napisala le besedil za popevke, ustvarjala je tudi za druge glasbene žanre, prav tako pa se podpisuje pod romane. Ljubezen v F-molu vas lahko prepriča prav strastjo. Zagotovo jo priporočam v branje. Njena pa je tudi nora je misel. Naj vam kakšna nora in iskriva misel polepša vsak dan, pa vam ob koncu želim Anja Marin.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Morate zamenjati gume?
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
2: Avtosvetek.
1: auto-svetek.si
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Govorila sem vam že, da je zima, da prav cajt za počitnice v toplih krajih. Veste, lepo je potovat z ladjo, sem z avionom, je pa hitrej. Ampak mene je mal strah leteti z avionom. Sem pa nekje prečitala, da po statistiki obstaja 37% verjetnost, da je v avionu bomba. Ne? In za, tudi zaradi tega me je strah leteti z avionom. Ne? Sem pa prečitala tudi tu, da je možnost, da sta na avionu dve bombe, skoraj zanemarljiva ta možnost. No in zdaj? Zdaj me ni več tako strah leteti z avionom, zato ker zmeraj grem, ker grem na avion, sabo nesem eno bombo, ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Kranjske Gore je ponoči deževalo, kar je pripomoglo k temu, da je večina požara na težko dostopnem terenu med Srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena. Ostala so še tri manjša žarišča. O požaru so bili kranjskogorski gasilci obveščeni v petek zjutraj okoli 3:30, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča, ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno v gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Športna novica z bazena: v trenutno najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo zaradi slabega počutja z zamudo odpotovala na evropsko prvenstvo v Parizu in izpustila ponedeljkovo tekmo na 100 metrov prosto, so sporočili iz njenega tabora.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9:30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
0: Skater.
4: Obrata mala, bista pa sele.
0: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Lep pozdrav z Veseljaka in lep pozdrav tudi vremenu, ki torej danes počasi postaja sončno nazaj. Temperature dneva pa vse tja do 31, na Primorskem do 34, tudi jutri bo pretežno jasno. In v ponedeljek sprva precej jasno, kasneje popoldne, torej pa proti večeru tudi, pa bo nastalo nekaj ploh in neviht, v torek pa spet sončno vreme in spet malce više temperature.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Dobar dan še na slovenske ceste. Previdno, predmetna vozišča ovira promet na promorske avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim okopom Rebrnice 1. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred predorom Golovec. In imamo še zastoje na primorske avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in med Kozarjem in Vrhnikom ter na Ljubljanski južni obvoznici pred razcepom Kozarje. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje in proti Hrvaški med priključkom Zakle in prehodom Gruškovje, tam je zamura 20 minut. In imamo tudi radar, ki ste ga našli, in sicer na štajerski avtocesti na počivališču Lopata smer Maribor. To je to, če bomo kje še videli kaj skupaj, ne? Pa bomo poročali tudi preko našega radija in televizije. Torej priporočam, da čim prejavite, če je kje kakšen radar, če je kje kakšna policijska kontrola, vse to nam sporočite na 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.

v dolini malce kukamo na Raduho. Tam se je ob 9.30 že začel uradni del, začetek druženja, danes gremo v hribe. Tako da lep pozdrav vsem tistim, ki ste se že zbrali, ki že nekako uživate na svežem zraku, med dreveščki, med skalami, med gorskimi stezicami. Vse to je tisto, kar prinaša gorski svet. No, upam, da bomo dobili tudi kakšno javljanje, če bodo seveda omrežja delovala tako, da bomo lahko povezavo tudi vzpostavili. Sicer pa zagotovo veliko utrinkov tudi na naših omrežjih, tako da malce pogooglajte. Zdaj vam privoščim malce dobre slovenske glasbe. Potem pa na kratko predstavim čisto posebno poroko, kjer so bili prisotni dvojčki, ampak več različnih dvojčkov. Vam povem zakaj. Ostanite z mano.

zakapani. Na veseljaku ob 10:13. No, prej sem govorila o prav posebni poroki. Dobro poslušajte. Poročila sta se dvojčka, in sicer poročila sta se z dvojčicama. Dvojčka pa sta bila tudi duhovnika in ministranta. Torej, v indijski zvezni državi Kerala je konec julija potekala katoliška poroka, kakršne tankajšnji mediji torej ne pomnijo. Dvojčka Akhil in Nikhil sta se poročila z dvojčicama Megi in Marijo. In dodatna posebnost slavja je bila tudi ta, da sta poročni obred vodila duhovnika dvojčka, pri oltarju pa sta pomagala ministranta dvojčka. No, zgodba je posebna zato, ker je bila to posebna želja nevest, ki sta si želeli prav takšno poroko, da bodo na obredu res prisotni sami dvojčki. No, nevestama je uspelo, da sta svojo željo uresničili, zdaj pa, ja, lepo, krasno življenje do konca svojih dni. No, vsi tisti, ki ste dahnili usodni da ta vikend, oziroma boste v tem vikendu dahnili usodni da, pa seveda privoščimo čim lepše trenutke.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
3: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 35, dobrodošli v naši družbi, torej imamo zmerno dobrotežno oblačno vreme, ki pa se bo čez dan na to spremenilo v sončno vreme z občasno oblačnostjo. Temperature dneva od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, prav tako bo jasno v ponedeljek do povdne, popovdne in proti večeru pa bo nastalo nekaj ploh in neviht, v torek pa spet sončno vreme in spet nekoliko bolj vroče.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep dober dan še na ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med Logatcem in Vrhnikom. Nastal je že zastoj, ki sega do Unca. Trenutna zamuda je 1 ura in 10 minut. In še previdno, večji kos plastike ovira promet na Primorski avtocesti proti Vrtojbi med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1. In zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. Imamo še druge zastoje na več mestih Primorske avtoceste proti Kopru, od Kozari proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Ljubljani, med Studencem in Ravbar Komando. Tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje in proti Hrvaški med priključkom Zakle in prehodom Gruškovje, tam je zamuda 20 minut. Prav tako na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koprlesce, Bled in Logadec Vrhnika. Torej, veliko zastojev držite in naredite reševalni pas, mi pa seveda z veseljem pričakujemo še kakšne dodatne informacije iz strani cest, da lahko seveda poročamo naprej, ali je to radar, ali je to zastoj, ali je to ovira na cesti, vse to je dobrodošlo na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Lušna sobota, umita sobota, ne glede na vse, bo tudi sončna sobota v znamenju dobrih stvari. Mi smo danes zjutraj že pozdravili našo Nino Cestnik Pavlič, ki se seveda je javila in seveda povabila, da se nam pridružite. Koča na Loki pod Raduho, kjer se je dogajanje že začelo, torej je v teku. Mi v našem studiu torej pričakujemo kakšen utrinek, da ga lahko delimo z vami, tako da ne glede na vse se bomo potrudili, da tja do konca mojega druženja z vami kaj pokažemo, da lahko kaj slišimo. Sem pa sigurna, da se imajo tam gor kar fajn lepo. No, vsi tisti, ki smo ostali v dolinah in v dolini, kjerkoli že ste, pa si tudi lahko naredimo eno dobro druženje z dobro slovensko glasbo. Prihaja pesem Mladih frajl, glasbene zasedbe, Deklet iz pred nekaj let. Ostanite z nami.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Vsi skupaj ustvarjamo lepe spomine in lepimo slike v naše albume. Tudi danes na Radohi bo kakšna nastala, da jo boste lahko dali v svoj album. No, mi pa zbiramo lepe posnetke in lepe spomine tudi na obiske naših glasbenikov. In pred kratki nas je obiskala Ines Erbus, ki je predstavila svojo novo skladbo, kjer veliko leti, spet je glavna nit rdeča nit, torej ljubezen, in spet znano sodelovanje z enim izmed družinskih članov. No, kar veliko zanimivosti je Ines povedala v naši jutranji budnici, dajmo se spomniti.
1: Ja. Stala sva na enem stolu in sva takole letela, premikala roke, ne, spočutila sva se kadva debila, kot ko letita, ampak na koncu postprodukcije pa naredila svoje. Smo se prej le pogovarjali v bistvu s tem modernimi pripomočki AI, smo si pomagali, da smo dejansko poleteli nad oblaki. Mi da

0: moj ati je tisti, s katerim si zajadrala v glasbo in ja. S katerim sta v bistvu tudi tole pesem.
1: Še kar jadrava.
0: Nekako pripela skupaj.
1: Ja, v bistvu, veš kaj, prva izkušnja najna skupna avtorska je bila ena pesem nazaj, se pravi sekunde. Pa mislim, da je doživela dober odziv in sva se odločila, da va proba še enkrat in sva naredila v bistvu to novo pesem Idva letiva. Spet sva se malo povezala v glasbi, skupaj napisala melodijo, potem je oči to zaranžiral. Tako da imava neko tako lepo družinsko zgodbo, no, ki jo vlečeva naprej.
0: In sem potem tudi ati reče, kaj je tako pri videu spotu, pa reče, tole pa, to sem si pa mal drugač predstavljal, ali pa tole si pa res dobro naredila, si nadgradila.
1: On preden grem jaz snemat, da se ne boš spet ko neki ljubčkala, da je to brez veze.
0: Pa jaz ko, okej, če je ljubezenska pesem, kaj pa bom naredila?
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Bovca se je sinoči razvila nevihta z močnim nalivom, ki je povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so morali črpati vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, pa tudi iz hotela in kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, nekaj podrtega drevja je bilo tudi na območju Jesenic, Tolmina in Vidma. Od drugod uprava za zaščito in reševanje o nevšečnostih ne poroča. Turčija je sporočila, da novi obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo, ki so ga omenjene države podpisale včeraj, ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v okviru Zveze NATO. Zagotovila je tudi, da ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Sporazum po navedbah Pakistana določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od teh treh držav šteje za napad na vse tri. Saudska Arabija in Turčija pa sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. V četrtek so nad vojaškim oporiščem na zahodu Nemčije opazili brezpilotna letalnika, so včeraj sporočile nemške oborožene sile. Včeraj naj bi se sestal tudi nemški svet za nacionalno varnost, ki naj bi med drugim razpravljal o nedavni najdbi drona z eksplozivom na letališču v Leipzigu. Športna novica, slovenski rokometaši bodo na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji igrali za zlato kolajno. Izbranci Marka Šibile so v polfinalu v Beogradu premagali danske vrstnike 26-17. V finalu se bodo jutri v nedeljo pomerili z Nemci. Nemčija je v prvem polfinalu z 32-27 ugnala Španijo.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Veseljaku, dobrodošli vsi tisti, ki ste z nami na novo, verjetno pa že veste, da imamo malce oblakov na nebu, no kaj kmalu pa bo nebo prekrito sončnimi žarki, torej obeta se sončno vreme, sicer pa temperature od 27 do 31 na Primorskem do 34 stopinj, tudi jutri bo pretežno jasno, prav tako bo jasno v ponedeljek do popoldne, popoldne pa lahko proti večeru, oziroma tudi proti večeru pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, v torek pa bo spet sončno in temperature počasi bodo začele spet naraščati.
7: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Dobar dan še na ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Logatcem in Vrhnikom. Še vedno pa ostaja zastoj, ki sega do Unca, zamuda 1,5 ure. Previdno zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Dragomer in Brezovica. Zastoji pa so na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem in naprej proti primorski avtocesti proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Ljubljani med Sodencem in Raubar Komando. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje, pa tudi proti Hrvaški med priključkom Zatle in prehodom Gruškovje, proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem. Prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cestah Lucija Strunjane, Šmarje, Koper, Lesje, Bled in Logatec Vrhnika. Ja, moram reči, da že celo dopoldne poročam o teh zastojih, tako da se sem v mislih z vami, ker vem, da čas res traja in traja, ampak tale strpnost je potrebna, tudi reševalni pasovi so potrebni, tako da kjerkoli že ste, strpno previdno, ker ste na cestah, zagotovo vse to vidite in lahko tudi poročate, tako da čim prej javite nič 80-13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Kantner.
1: Dober dan. Ja, še nekaj dobrih trenutkov skupnega druženja imamo. Jaz vas v nadaljevanju povabim, da se malce ne smete s poštarjem Lojzom. Naša Zinka je pa na Raduhje, ne, tam na tisti koči, kjer verjamem, da že dela svoje vragolije. Tako da lep pozdrav tudi njej. Drugače pa lahko dodajem še to, da vas tudi povabim malce na našo spletno stran. In ko je tako malce kukam, je kar nekaj novih lepih stvari spisanih. Tako da vas kar povabim, da se malo pridružite pa malo preberete. Veliko zanimivega branja torej. Pa dobre muzike, ki spet prihaja. Tukaj ste.
2: Čau!

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz, se pa tako nekem čudn, nekem za ne prepoznat se.
3: Čaki mal, kak za ne prepoznat? Kva mi manjka?
2: Manjka te nič, ne, no, sam mal čudno zgledaš, no.
3: Čaki mal, ti nisi sam farmblind, ti si slep totalka.
2: Daj me pestet med dva tu, daj me dva nekaj, nekaj drugega radiš čistit.
3: Kva pa jaz spet?
2: Veš, po teh pismeh, ki mi jih tu vsak dan nosiš, ne? Jaz sem gotovo, da bom počas mogel šik zamajnat.
3: Ja, kjera pošta pa te je takle zrihtala?
2: Ja, me vabijo na razgovore. Elektro, vodovod, plinarna, vse tu.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: svoj 53. rojstni dan in kako je velika Saška nagovorila malo Saško in kaj je v življenju vse dosegla. No, pišemo tudi o festivalu Luče, pa o Črni mački, ki je pred kratkim torej ustvarila novo skladbo, v katero je vključila tudi Jeleni Ruk, na takšna zelo zanimiva stvar, ki, na katero je pihala tudi naša ljubica. Ne? Vsekakor še veliko drugega branja o novih skladbah ansamblov Slovenske narodno-zabavne glasbe, tudi o tem pišemo, tako da čim prej pokukat, ne, pa mogoče poslušati novo pesem Gregorja Kobala, ki jo je ustvaril s svojim ansamblom, tako da veliko dobrih stvari, kje druge kot na naši spletni strani.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

je, imamo tudi danes sonce, tako da smo zelo, zelo veseli. No, če se malce skrivate pred sončnimi žarki in če vam je že pretoplo zunaj, pa mogoče zdaj le kuhate kosilo, pa imate čas vmes kaj prebrati, torej lahko skočite na našo spletno stran, kjer z veseljem pišemo o mnogih stvareh, tudi o tem, kako je Saška praznovala

0: Se ti je čisto pravi trenutek, da spet malce pogledamo v nebo, torej malce oblako, malce sonca, potem pa če dalje več sonca. S temperaturami vse tja do 31 stopinj, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, popoldne proti večeru pa bodo nastale plohe in nevihte, v torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Dobar dan še na slovenske ceste. Previdno zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomir in Brezovica. In zastoje imamo na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Ravbar komando in Lomom, zamuda 1 uro in 15 minut med Logacem in priključkom Dragomer proti Kopru in med Kozarjem in Vrhniko. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje, proti Hrvaški med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje in proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem. In še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. In še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lese, Bled in Logatec, Vrhnika. To je to iz cest, varno previdno strpno, če bo kje še kakšen radar, ki ga zdaj nisem povedala, pa čim prej zato že to nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Sobota na veseljaku.
0: Ključna sobota, ki jo skupaj soustvarjamo in po nekaj taktih glasbe se nam bo v naš eter javila Zinka, ki bo točno povedala, kako je koča na Loki danes doživela začetek akcije Gremo v hribe. Raduha je, verjamem, tudi lušna, tako da Zinka z prve roke kaj pove, kaj se kaj dogaja na hribčku. Mi pa se torej družimo še naprej z dobro muziko, pa spoznamo še kakšen nov komad na področju slovenske muzike. Ja, potem pa počasi tudi pride moje slovo in tale mikrofon predajam kolegici Mateji, ki vas bo pripeljala v čedalje bolj sončno popoldne, tako da upam, da ostanete v naši družbi.

0: še na Loki pod Rado, ko je torej danes tičišče dogodka, torej gremo v hribe skupaj z Daškim in tam je tudi del naše ekipe, tako da lep pozdrav iz doline v hribe. No, končno smo pričakali tudi en kratek posnetek, da malo vidimo, kaj se kaj dogaja, kakšno je vreme, kakšno je vzdušje. Za dobro muziko bodo tam danes poskrbeli torej Domen Kumer, ansambl Stil in Skater. Torej veliko dobrih stvari, ki jih imamo za to, da se imamo super. Jaz zdaj torej predajam besedo naši Zinki in je lepo pomaham z doline. Upam, da še nisem prepozna, da še spodbudim koga, da se pridruži naši karavani v hribih.
1: Dragi moji veseljaki, dragi moji veseljaki, ne danes sem direkt z busta, brez pik, aperto pa nimam, se imam pa fino, veste kje, na Koči, na Loki pod Radu, ho, fino je, družimo se še na enem dogodku, gremo v hribe skupaj z Laškim, meni je the best, tako če niste danes, tebe mi lahko žal, lahko pa prijete na naslednjega, no, tam se pa vidimo sigurno, mua!
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
2: Skater.
4: Obrata mala, vista posele.
2: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: To je Veseljak. Radio Veseljak. 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: 3, 2, 1.
2: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sam bolj Braneta Klavžerja v naši dobri družbi, kar se muzike tiče. No, mi bomo pa zdaj na kratko pred svežimi novicami obudili še spomin. V židan popoldan so se oglasili fanti z ansambla Direkt, ki so prišli predstaviti svojo novo polko z naslovom Lepotica in povedali, kaj nam pridejo predstaviti kot svojo naslednjo skladbo. Torej, zelo zanimivo je bilo in prav je, da se spomnimo.
1: Ansambel Direkt je imel zelo tako zanimivo pot rasti. Zdaj, čist na začetku ste bili trio, pa vas je bilo pet, zdaj vas je pa že šest.
2: Tako je.
1: Mogoče sam, če malo poveste, kaj se je v tem času za ansambel spremenilo, mislim, razen števila članov, seveda.
2: Ljubezen do glasbe se ni spremenila, mogoče malo način razmišljanja in v bistvu, da smo ugotovili, kaj mi radi delamo, kako glasbo radi igramo in kaj ustvarjamo. Ker na začetku seveda za glasbenik začne pa proba tisto, eno stvar pa vidi naprimer od enega ansambla, aha, tu delajo, mogoče je tu dobro,
1: po
2: pa nekako skozi leta ugotoviš, kaj tebi paše in dobiš to neko svojo dušo, ker probaš nekako naprej porivati.

0: Zdaj, v kratkem bo ena nova pesem, sicer res malenkost drugačija.
1: Ja, bom... malo nam namigim, kako to misliš drugačna? Ne boš tam reči malo drugačna.
0: Ni nujno, da bo klasična slovenska pesem.
1: Se pravi, ne bo rekel. Klasična slovenska pesem, tako, taka tako. Bo.
0: To pa se pustimo presenečiti.
1: Malo namigim, malo namigim, a bo harmonika.
0: Tu bo, tu vedno.
1: A harmonika bo. Dobro, kaj pa kitara?
0: Tudi, tudi.
1: Tudi bo.
2: Vse bo kot do zdaj, samo z dodatki.
1: Tako,
2: bo,
0: tako.
1: Aha.
0: Tako.
1: Yes. Še dodatke, ja, dobro, okej. Okay. Najlepša hvala, za kaj si bomo prvošli pa še vaše danke, finke.
0: Ja, to pa obvezno.
3: Ja, finke. Jaz prez sem sicer Slovenka, ampak, a bo to to v redu?
0: Tudi v redu.
1: To ti imaš dan. Sam bi rekel, hvala.
0: Hvala lepa.
4: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je danes za območje reke Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Opozorilo za vsa tri območja bo veljalo predvidoma do srede. Na Jadranu se bodo temperature po napovedih danes gibale med 30 in 36 stopinj Celzija. Jutri vremenoslovci na Jadranu ter tudi v notranjosti Istre in Dalmacije pričakujejo temperature med 34 in 37 stopinj Celzija. Na območju Knina meteorologi jutri in v ponedeljek pričakujejo zmerno nevarnost zaradi vročinskega vala, v torek in sredo pa veliko. V ameriški zvezni državi Utah je včeraj med gašenjem gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bili dve osebi, ki nesreče po poročanju lokalnih medijev nista preživeli. Na tem območju v osrednjem delu Utaha gori že več dni, z gozdnimi požari pa se trenutno spopadajo tudi številne druge regije v ZDA. Novica z ledenih plosk, jeseniški hokejisti bodo po poročanju portala MMCRTV Slovenija na državnem prvenstvu in v Alpski ligi v novi sezoni igrali pod imenom HD Jesenice. Vodili pa jih bodo odgovorni do sedanjega kluba HD Mladi Jesenice. Na Jesenice je že prispel tudi nov trener Čeh Martin Ekert.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: In dve minutke, to je tisto, kar imamo na veseljaku. Sem prepričana, da tudi pri vas doma, sicer pa zmerno do pretežno oblačno vreme, ki se čedalje torej bolj jasni in postaja čedalje bolj sončno. Temperature bodo danes dosegle se tja do 31 stopine, pri morskem do 34 stopin. Tudi jutri bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek sprva še precej jasno, v popoldne in proti večeru pa se obeta nekaj ploht in neviht. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Dobar dan še na ceste, kjer spet moram poročati o zastojih in sicer na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko. Skupna zamuda je več kot eno uro proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko. Na Štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred menim prehodom Gruškovje, tam je zamuda 25 minut, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke pa približno nekaj čakanja, dolga pa je torej 3 km tam čakalna vrsta. Na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika. In še previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. To je to, trenutno s cest, varno, previdno, strpno, prav čas od doma, sicer pa, če boste videli še kakšen radar, še kakšen zastoj, še kakšno oviro, pa dobrodošli nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Pretnar.
1: Tako je, skupaj z vami sem priplula skozi tole dopoldne. Začeli smo torej z dežnimi kapljicami, nadaljevali s sončnimi žarki. Vse skupaj smo dobro premešali z odlično slovensko glasbo in tudi z utrinki iz našega veseljaka. V popoldne pa vas bo predvsem s sončnimi žarki in dobro muziko popeljala Mateja Mohar, zato je voščim en krasen popoldan v vaši družbi. Mi se srečamo jutri zjutraj, ko vas prebujamo nov dan vikenda. Potem je pa že čas, da spet pišemo nove zgodbe. Lepo se imejte, bodite zdravi, predvsem veseli in pa izkoristite kupenih zabav, se torej dogaja. Trenutno smo šli v hribe, a ne? Na Loko pod Raduho, kasneje v drugi polovici dneva lahko greste na kope, jutri v Luče ali pa na Ovčarski bal, torej na Jezersko. Imate kupenih dobrih razlogov preživeti res lep vikend, kjerkoli že boste. Radi vas imamo, veseljaki, vse dobro. Thank you.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Cenjeni glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes potujemo na Koroško, kjer je bil sedež ansambla Fantje treh dolin. V ospredje postavljam največjo uspešnico tega ansambla, ki nosi naslov Hvala vam, ljudje v belem. Avtorja Konrad Doler in Ivan Sivec sta to pesem leta 1994 umestila na album ob 30. obletnici ansambla, ki ga je izdala založba kaset in plošč RTV Slovenija. Ideja za nastanek skladbe Hvala vam, ljudje v belem v originalni izvedbi Fantov treh dolin se je porodila že pred mnogimi, mnogimi leti klarinetistu in vodji ansambla Konradu Dolerju. Ansambel je bil v polnih pripravah na odhod na prvo, več tednov trajajočo turnejo po Ameriki in Kanadi. Ta je trajala od novembra leta 1977 pa do januarja 1978. Žal pa ni šlo vse gladko po načrtu. Konrad je samo 3 tedne pred turnejo nenadoma hudo zbolel, pojavile so se notranje krvavitve in brez operacije ni šlo. Pod okriljem slovenjgraške bolnice ga je pod oskrbo vzel dr. Verovnik, ki je Dolerja pod nujno operiral, Konrad pa je do planiranega odhoda tudi popolnoma okreval. Ko so Fantje treh dolin to zgodbo s srečnim koncem zaupali našim rojakom na gostovanju, je bilo veselje še večje, da se je namreč vse dobro išlo. Fantje treh dolin so se zelo dobro zavedali, da bi bila v nasprotnem primeru žalost v očeh naših rojakov nepopisna, saj je vsak ansambel z domcem čez lužo prinesel tudi košček domovine. Konrad se je ob povratku v domovino odločil, da se bo zdravnikom zahvalil na najlepši možni način – s pespijo. Ustvaril je nekaj motivov, s katerimi pa kot perfekcionist ni bil popolnoma zadovoljen. Odločil se je, da bo motive preoblikoval do popolnosti in tako kot pravijo za vino, starejše je, boljše je in tudi Konrad Doler pustil glasbeni motiv in idejo zoreti vse do trenutka srečanja z Ivanom Sivcem. Konrad mu je zaupal svojo življenjsko zgodbo, svoje občutanje in hvaležnost v stiski. Ivan je preprosto vzel svinčnik in papir in na plano so pripreli vrvi verzi besedila. Če tudi so Fantje treh dolin to skladbo izvajali že debelo desetletje, ob vseh možnih priložnostih so jo studijsko posneli šele ob svoji 30. obletnici delovanja. Vredno je omeniti, da je bila skladba izvedena tudi ob 100. obletnici slovenjgraške bolnice v izvedbi pihalnega orkestra, ki ga je vodil Oto Vrhovnik, prepevala pa jo je ena najboljših koroških vokalist gospa Marijana Mlinar. Z gostovostjo lahko potrdimo, da je to najlepša glasbena hvalnica zdravstveni stroki strani slovenske domače glasbe, kot tudi največja uspešnica ansambla Fantje treh dolin. Današnji glasbeni izvajalci so Marjan Brankovič, klavirska harmonika, Ivan Štumberger, bas kitara, Pavle Štumberger, ritem kitara, Konrad Doler, klarinet, Boris Mlinar, trobenta, Bojajo, Zorka Vrabič, Berti Zagernik, Pavle Štumberger in Konrad Doler.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: Veselja.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Doma je najlepš. Mislim, da se s tem strinjamo skoraj vsi, ne? Je pa oče od mojega moža gorla v penzi in sem se zanj z njim pogovarjala in sem mu rekla: oče, povejte mi, jaz jih imam 60 in vse me boli. Bolijo me kosti, križ, noge, roke. Kako je pa šele vam? Pa je rekel: jaz sem pa kuda bi se še enkrat rodil. Pa sem rekla: ja, kako pa to? Pa je rekel: ja, lej, kukar da bi se ponovno rodil. Nimam las, nimam zob, zjutraj se pa vsak dan polulam, ja? Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.

skupina Gadi, pojdi z njim. Dober dan, veseljaki. Mateja Mohr vas pozdravljam v temle sobotnem popodnevu. Mečken pozno, treba priznati, ampak mečken pozni bodo ali boste najbrž danes vsi, ki se vračate ali kakorkoli prihajate z Primorske. Ne moramo nič pomagati. Prej na pot recimo, pa dobro muziko čim bolj na glas, da se živčki hladijo. Brez skrbi, za to poskrbimo na veseljaku, ki bo letos, oziroma ki je letos star že 30 let in nikakor nikoli prestar. Tako pravita tudi Uroš in Tjaša, ki nam bosta polepšala naslednje 3 minute. Dober dan, veseljaki!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na Rusijo, v katerem sta bili zadeti rafineriji na jugu in jugozahodu države. V nočnih ruskih napadih na kijevsko regijo so umrle najmanj 4 osebe, med njimi tudi 3-letni otrok, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija je v zadnjem času okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta, medtem ko Ukrajini primankuje streliva za protizračno obrambo. Španija je opolnoči uvedla začasen mejni nadzor potnikov iz Italije. Gre za odziv na italijansko uvedbo mejnega nadzora za potnike iz Španije zaradi množičnega prihoda prebežnikov v špansko eksklavo Ceuta. Španski mejni nadzor potnikov iz Italije naj bi trajal do 7. septembra. Pri Bjelovaru vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo po podatkih hrvaških železnic okoli 20 potnikov. Po trenutno dostopnih informacijah je bilo v nesreči več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni. Železniška proga na tem odseku je zaprta za promet. Organizatorji kolesarske dirke po Španiji, na kateri bosta nastopila tudi Slovenca, Tadej Pogačar in Primož Roglič, so se odločili spremeniti traso 20. etape zaradi zemeljskih plazov, ki so jih februarja povzročile silovite poplave na območju Sierra Nevada. Organizatorji so pojasnili, da so izbrali alternativno traso, ki je zelo podobna prvotno predvideni. Dirka bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do pokoru.
3: Kater. In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Jak. Poglejmo v nebo, ki danes ponuja eno takšno krasno poletno vreme. Nekaj sonca, nekaj oblakov imamo. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature pa ta trenutek od 26 do 28 stopinj. Prijetne poletne, če mene kdo kaj vpraša. No, jutro bo tudi večinoma jasno. Najnižje jutrene temperature od 13 do 18, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj.
8: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Lep pozdrav še na ceste in previdno. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Vozila so na odstavnem pasu. Imamo pa tudi veliko zastojev. Dajmo začeti s primorsko avtocesto v smeri proti Ljubljani. Na večjih mestih so zastoji med Postojno in Vrhniko. Skupna zamuda je okoli 1 ure in 10 minut. Potrjujem. No, proti Kopru pa je zastoj med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Avstriji, med Pesnico in Šentiljem zamude okoli pol ure. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in zastoj še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Kalce Logatec in pa Logatec Vrhnika. Previdno zaradi prometne nesreče zaprta tudi cesta Breg Lisce pri Sevnici. Sporočili pa ste še policijsko kontrolo v Ljubljani na Štajerski cesti pri Žalah pri krožnem v smeri centra. Če opazite še kakšen radar, morda še kakšen zastoj, javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
10: Wow!

Je čez eno in ravno kar začenjamo naše sobotno popoldansko druženje. Vse tja do 6 popoldne se bomo zabavali ob najboljši domači glasbi. Lepe pozdrave pošiljamo tudi našim hribovcem, ki so danes na Loki nad Raduho, oziroma na Loki pod Raduho, kjer imajo tudi fantastično glasbeno družbo. Bomo se v nadaljevanju tudi malo usmerili k njim, da vidimo, če nam lahko kaj povejo, kako se imajo. Verjamem, da uživajo na polno. Mi bomo pa že čez par minut nekomu polepšali rojstni dan z lepimi mislimi najdražjih. Še prej pa se ohladimo in posladkajmo sladoledom. Z nami so Fehte.

Draga Jelka Strojin, ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti želimo veliko zdravja, sreče, veselja in lepih trenutkov. Naj te vedno spremljata nasmeh in ljubezen na vseh poteh. Vse najboljše ti želijo hči z družino in Marjan. To pa še ni vse, vaši najdražji vam pošiljajo tudi skladbo beneških fantov Rdeči cvet.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas.
0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite

oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Je že od 9:30 je zelo, zelo zanimivo na Koči na Loki, oziroma ob Koči na Loki pod Raduho. Tam se odvija dogodek Gremo v hribe za zabavo, za glasbo, skrbi danes Domen Kumer, ansambl Stil in pa Skater. Vsi hribolasti so zdaj že čist ogreti, oziroma so verjetno že kar mečkan utrujeni, glede na to, da koliko dolgo že poteka ta zabava. Tam je tudi naša ekipa, seveda tudi Zinka, ki se nam je že dopoldne javila z prizorišča.
1: Dragi moji veseljaki, dragi moje veseljakinje, danes sem direkt z Busta, brez pejka, fjertofa nimam, se imam pa fino, veste kje, na Koči, na Loki pod Raduho, fino je, družba se še na enem dogodku, gremo v hribe skupaj z Laškim, meni je the best, tako če niste danes, tebe mi lahko žal, lahko pa prijete na naslednjega, no, tam se pa vidimo sigurno. Mua.
0: Je naša Zinka ima čist prav, ne, še eno priložnost skupnega hribolazenja in zabave v najlepšem možnem hribovskem okolju imate, in sicer na zadnjo soboto v avgustu, 29. avgusta, ko se dobimo na 926 metrih pri Nordijskem centru Planica. Tam bodo za glasbo, veselje in ples skrbeli Dejan Dogaja band, Agropop in pa Atomic Harmonic. Se vidimo naslednjič.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Dom

0: Simon Kumar.
1: Še daleče do Portoroža, kolena tvoja se mi boža.
0: Skater.
2: Oblata mala, nista pa sele.
0: In ansambl Stil.
3: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Glasbena šola Bučar in Vili Resnik na fuzbal me pust. Evo, to je ena strast, ki jaz ne bom nikoli razumela. Razumem pa strast do te pesmi, ki je res fantastična. No, fantastično je danes tudi vreme, sončno z nekaj oblačnosti, ravno prav. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, temperature pa od 25 do 29 stopinj ta trenutek. Jutro bo večinoma jasno, najniže jutranje temperature od 13 do 18, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Še na ceste, tam pa je pestro. Previdno, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na podravski avtocesti proti Podlehniku med priključkoma Marijeta in Zlatoličje. Zastoji pa so na večjih mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko. Skupna zamuda je 1 uro in pol. Pred Postojno pa proti Kopru. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem zamude 30 minut, na gorenjski avtocesti pa zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 kilometrov in zastoj še na cestah Izola Strunjan, Godovič Kalce in pa Logatec Vrhnika. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Breg Lisce pri Sevnici. Če opazite še kakšno posebnost, morda radar policijsko kontrolo, nam javite na 08013 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja, vaša popodanska družba, ki je prišla mečken prepozno, za tiste, ki niste ujeli tega, ker sem se zagozdila v zastoju, ne, tako kot večina Slovenije, ki se danes vrača z morja ali pa iz tistih koncev po primorski avtocesti, pa še marsikje druge, pač te avgustovske sobote imajo na naših cestah prepoznaven malce bolj počasen ritem. Vikend je v polnem zamahu in ne glede na to, ali ste se danes odpravili, ne vem, na obisk sorodnikom, mogoče v hribe, ne, z našo ekipo, ali pa vas pot vodi proti morju, z morja. Ključno je, da si vzamete čas, ne, čas, vikend je, imamo ga, zdaj hitet v vročih avgustovskih dneh, tako ni pametno. Najboljše, kar vam lahko svetujem, je klima nastavljena na pravo temperaturo, dost hladne vode pri roki, še preden greste na pot, za to poskrbite, in predvsem dobra volja v avtu. Zdaj mi na veseljaku bomo poskrbeli, da bodo kilometri hitrejše mineval, in zato je tukaj najboljša domača glasba in zdaj bo sploh prijetno, ker nas bo odnesla tja v vasico pod Alpami skupaj z veselimi begunčani.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Ansambl Unikat, dovolj mi je še slabih 10 minut in ura bo 2. Upam, da vam ni dovolj dobre domače glasbe, ker k njej se vračamo že zelo kmalu, še prej pa si privoščimo utrinek preteklega tedna. V četrtek v židanem popodnevu nas je obiskal kitarist ansambla Gregorja Kobala, Rok na robe, ki nam je predstavil njihovo novo polko z naslovom Popoln par. Kdo je napisal besedilo in ali ima Rok tudi svoj popoln par? Spomnimo se.
1: Najprej nam poveče si ti od dan, da vemo, če ošlo še zagovarjal tale vaš naslov nove pesmi Popoln par. Torej imaš popoln par.
2: Tako, tako.
1: Zelo zadovoljen, nič ne bi menil.
2: To je to.
1: Prosi, torej, upam, da posluša.
2: Vsi poslušalci, vsi gledalci, vsi vse poslušalke in gledalke, uživite v naši novi skladbi Popoln par.

0: skladbo sta naredila naš Gregor pa naša Maja. Gregor, tako kot vedno, je naredil melodijo, besedilo je pa naredila Maja. Maja ima že svojega partnerja, Matijata, ki ga tudi mi velikrat pokažemo, ki hod z nami po tujini. Sta že nekaj časa skupaj in bi rekel, da iz vseh izkušenj naredila eno tako skladbo in opisala, kaj biti popoln par, kaj moraš narediti, nekdo malo popustiti, nekdo malo več pokazati, tiskamo slab dan in tako. In je to popoln par. In ona to iz izkušenj naredila eno tako res.
1: Dobro, nekdo popustiti, en pa malo spiti.
2: Moraš najti kompromis med žensko pa teboj. Ne? Če ženska reče, da danes gremo v toplico, pa ti rečeš, ne gremo v hribe, najdete kompromis, pa greš v toplico.
0: Tako,
2: ne?
1: V hribe. Tako.
3: Židan popoldan, od ponedeljka do petka, med 2 in 18 uro, na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Napovedi pristojnih glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo, da zastojev prihaja na raznih delih avtocestnega omrežja in tudi na nekaterih državnih cestah. Najdaljši je še vedno zastoj na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko. Na primorski avtocesti sta dopoldne prometne razmere še poslabšali dve nesreči. Tokratni konec tedna je še eden v nizu prometno zelo obremenjenih poletnih vikendov. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači. In tuji turisti. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Dron je danes vstopil v zračni prostor Bolgarije in eksplodiral v bližini meje z Romunijo, je v videoposnetku, ki ga je vlada objavila na družbenih omrežjih, sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Poročilo o morebitnih žrtvah ali nastali škodi ni. Do eksplozije naj bi prišlo približno kilometr stran od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki Turčijo povezuje z Ukrajino. Kristjan Čeh bo na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v Veliki Britaniji med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska, ki ga je osvojil junija 2024 v Rimu. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov, deveto medaljo na velikih tekmah bo skušala osvojiti slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej.
0: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
4: Pa poglejmo, v nebo danes sončno, z nekaj oblaki, v hribovitem svetu bo lahko nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature je ta trenutek od 26 do 29 stopinj, jutri pa bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan od 28 do 33, na primorskem do 35 stopinj, no v ponedeljek in torek pa se bo ta vročina še bolj okrepila.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lep pozdrav še na ceste. Ja, promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Tudi sicer je tam promet oviran. Naj povem, da je na primorski avtocesti proti Ljubljani veliko zastojev in sicer na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. In zastoj še na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in pa Lesce Bled. Zaprta pa je tudi cesta Breg Lisca zaradi prometne nesreče. Če opazite še kakšno posebnost, radar, policijsko kontrolo, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti. Vikend na Veseljaku.
6: Z vami je Veseljak.
0: In Mateja Mohar.
4: Je fajn, je kmal popiha, ne? 3 minute so čez drugo, zelo lepo se da zdržati, pa tudi temperature so danes prijetne. Še bolj prijetno je v gozdu, kjer se pa trenutno nabira glavna sestavina za...
7: Borovničke, borovničke, krihožina nam požene.
4: Za borovničke, ki nas bodo grele po zimi, pa za marmelade, sirupe, za divjačinske omake, torte, sladolede in tako naprej. Borovnice se nabirajo, sezona je zdajle, poleg tega, da so sladke in slastne, kaj dobrega nam še dajo, preverimo čez par minut, zdaj pa nam zapoje ansambel Potep in nas pošlje v tri krasne, ampak na lep način.

veseljaki, upam, da gre tudi vam dobro. Ansambel Vihar je bil z nami in zdajle gremo mal v gost po gozdne borovnice. Pri nas rastejo skoraj povsod in sicer v iglastih gozdovih in zakisanih listnatih gozdovih, so pa prava zakladnica zdravja, vsebujejo ogromno antioksidantov, krepijo naš imunski sistem, blažijo vnetja, prehodnost ožilja, zato skrbijo in pa večajo odpornost organizma, pa tudi uravnavajo prebavo. Iz borovnic lahko izdelamo marmelado, kompot, sirup, še najrajši pa jih jemo sveže. Seveda pa velja, da tudi pri nabiranju borovnic spoštujemo gozdni red. Kaj to pomeni? Pomeni, da jih naberemo toliko, kolikor jih porabimo za kakšen borovničev štrudel, smuti ali pa sok, če je le to manj kot 2 kg. Se pravi, 2 kg je omejitev, enako velja za maline, robidnice, gozne jagode in brusnice, pa tudi gobe in kosen, ki bo aktualen v, se vemo, prihodnjih mesecih. Tako da, pejte se hladiti v gozd, uživati v nabiralništvu, ker če naravi le vračamo spoštovanjem, nam narava daje samo najboljše, tako kot veseljak, kar se tiče slovenske glasbe, zato nas zdaj leže Špela Grošelj slovensko pesmijo pelje nekam tja v eksotične kraje. Tumuta.

0: se zdi kot
1: Radio Veseljak.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikami. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
5: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon.

in oznanjevanje. Videnje rožnega venca ga je utrdilo, da se resnica širi z molitvijo, premišljenim govorom in ustrajno ljubeznijo do ljudi. Po njegovem zgledu danes naredite tudi eno tako dejanje miru. Podarite rožni venec nekomu, ki veste, da potrebuje molitev, mogoče ga tudi sebi ovite okrog roke in ga začnite moliti. Dragi Dominik, vse najboljše za god. Godovnike ne veselja.

0: Po pesmijo ne reci nikdar. No, danes ne bomo rekli, da nam je čist prevroče, ker so temperature kar ok, od 26 do 30 stopinj ta trenutek. Sončno vreme imamo z nekaj oblačnosti, v hribovitem svetu pa bo lahko nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature od 13 do 18 čez dan, od 28 do 33 stopinj, na Primorskem do 35. V ponedeljek in torek pa se bo vročina še bolj okrepila. Se vem, da ste to hoteli slišati.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Še na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na primorski avtocesti tudi proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče prav tako. In zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare avtobusa. Imamo pa še vedno zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Palestce Bled. Če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, nam tudi to lahko javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: In Mateja, ki se družim z vami v popoldnevu, 3 minute so čez pol tretjo. In kaj ne rečem, z dobro glasbo gremo naprej. Kmalu pa nas pozdravi tudi mama Manka, že drugič v današnjem popoldnevu, da nam preda kakšno svojo modrost, predvsem pa da nas nasmeji. Zdaj pa naj nas odnese, tako kot bo Larisa Sreš zapela v skladbi, naj naju odnese.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sem šla zanč na en tak špancir na Trško goro nad Novim mestom, pa sem se malo zgubila med vsemi tistimi zidancami in naletim jaz na eno tako mehno hišco, pa sem potrkala na vrate, pa zaslišem noter enega otroka, ki je rekel, kdo je? Pa sem se predstavila in vprašala, če je noter mogoče njegov oče, pa je rekel, da je bil. Preden je noter prišla mama, pa sem ga vprašala, če lahko pol z mamo govorim, pa je rekel, da je ni več noter, da je šla ven, pol kaj je on. Ta otrok prišel not, pa sem ga vprašala, ja Madonna, kaj vi ne ste nikoli skupaj, ta mal je pa rekel, ja kle ne, ker tu je stranišče.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Expressom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Planinska ljubezen, Modrijani so bili z nami danes na 8.8.2026, ki je en tak poseben datum v numerologiji in astrologiji. Ta dan velja za enega najbolj močnih v celem letu. Gre za vrhunec kozmičnega pojava, ki mu pravijo portal Levja vrata. Ta se odpre, ko se Zemlja poravna zvezdo Siri, ki je najsvetlejša zvezda na našem nočnem nebu in z zvezdjem Leva. Letošnji portal pravijo, da je še toliko močnejši, ker imamo na koledarju trojno osmico. Osmi dan v osmem mesecu skupaj z letom 2026 pa v seštevku številk prav tako predstavlja osmico. Tako da število 8, kaj predstavlja, to je neskončnost, obilje in moč. Ta energija nas spodbuja, da stopimo iz sone obdobja, se znebimo starih zamer in si drznemo začeti znova. Tako da današnja energija očitno je močna, upam, da jo čutite na pravi način in da jo usmerjate v veselje in pozitivo. Naj nam pa pri tem pomaga nagajiva polka, ki si jo privoščimo na veseljaku. Z nami je ansambel Vasovalci.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V petek je prisegel novi desničarski predsednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, ki je napovedal oster boj proti tihotapljenju mamil in politike zategovanja pasu. Med drugim napoveduje tesnejše sodelovanje z ZDA in Izraelom. Nova vlada lahko računa na podporo Trumpa, saj je ameriško zunanje ministrstvo v petek sporočilo, da namerava Washington v sodelovanju z ameriškim kongresom Kolumbiji nameniti milijardo dolarjev pomoči v okviru novega varnostnega svežnja. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje, kjer je bilo prej med tiri in Masarikovo cesto parkirišče. Tam bo ostala, dokler ob Vilharjevi cesti ne zgradijo nove avtobusne postaje, kar utegne trajati nekaj let. Sprememba čaka tudi tiste, ki se prevažajo z vlaki. Jutri v nedeljo bo znova zaprt osrednji del postaje, od ponedeljka pa bosta zaprta Kamniška in del Dolenjske proge. Na stare tire se bo življenje vrnilo konec meseca, ko bodo dokončno ukinjeni začasni peroni.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Glejmo mal v nebo, danes soncem obsijano, pa tudi kakšen oblak se prikrade, v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, temperature pa ta trenutek od 26 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najniže jutrenje temperature od 13 do 18, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. V ponedeljek in torek bo vročina še malo večja.
4: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Pozdrav še na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkama Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare avtobusa. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in zastoj še na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in pa Lesce Bled. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar, policijsko kontrolo, javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lepo zdrav, veseljaki. 4 minute so čez tretjo. Upam, da uživate tole sobotno popoldne, tako kot vam paše. Tudi, če se mal sončku nastavimo danes, ko je samo 30 stopinj, se to še nekak da zdržati. Predvsem pa je pomembno, da se znamo osvežiti s kakšnim osvežilnim napitkom, mogoče sladoledom, ali pa tudi z tem, da damo veseljaka na glas, mal plešemo in pol, ko se vrtimo, zapiha, mislim, prav fajn je. Probajte, tudi morda v nadaljevanju, ko si bomo privoščili ponovitev glasbenega arhiva. Simon Golobič nam bo tokrat povedal kakšno zanimivost o skladbi Mitja Kvinteta Bela Laboda. Še pred tem pa si privoščimo Avsenike in Teto iz Teksasa.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Mitja Masnak je glasbenik, kitarist, harmonikar, pianist, glasbeni pedagog, ki ga zelo cenim. Glasbenik doma iz Loke pri Žusmu je glasbene izkušnje pridobival v številnih ansamblih domače glasbe. Sodeloval je s starimi znanci, ansamblom Mira Klinca, Igorjem in Zlatimi zvoki, Gašperi, Denisom Novatom in mnogimi drugimi. Miti je zelo blizu Avsnikova glasba. Ne samo, da jo čuti, preučuje, jo tudi živi. To pripadnost glasbeno je zasnala tudi družina Avsnik, ki je Mitjo Masnaku zaupala vodenje in ravnateljevanje na glasbeni šoli Avsnik. Mitja je v nekaj letih podvojil oziroma potrojil letni vpis učencev ter z referenčnimi glasbeniki začel izvajati sekcijske seminarije, kot tudi seminarije za umetniško vodenje kvintetovskih sestavov. Mitja Masnak je v času vodenja glasbene šole Avsnik stkal posebno glasbeno vez z gospodom Vilkom Avsnikom, glavnim arhitektom slovenske narodno-zabavne glasbe. Mitja je kot spužva srkal ponujeno bogato glasbeno znanje, Vilka je znal poslušati, krati pa je tudi kot glasbenik znal Vilka marsikaj pravilno vprašati. Njuno sodelovanje pa je dobilo svojevrsten glasbeni spomenik, ki sliši na ime Mitja Kvintet. Mitja je z ansamblom in Vilkovo pomočjo obudil in na novo posnel mnoge starejše uspešnice ansambla bratov Avsnik, ki jih je Vilko v preteklosti aranžiral za 3 klarinete. To pa je bil tudi zaščitni znak Mitje Kvinteta. Avsniko valček Bela Laboda do pojave Mitja Kvinteta v izvedbi s 3 klarineti še ni bil slišen. Leta 1992 je ob spremljavi Avsnikovega ansambla zaigral kitarist in glasbeni virtuoz Grega Avsenik. Če nas spremljate tudi prek televizijskih zaslonov, boste lahko v videospotu videli naslednje člane Mitja Kvinteta. Andrej Gračnar, klavirska harmonika, Mitja Masnak, ritem kitara, vodja ansambla, Robert Marzel, kontrabas, Zmago Tkauc, klarinet, Mitja Marošek, klarinet, Matjaž Vodišek, klarinet, Urban Sadek, trobenta, prepeva, Mojca Bitenc, poročena, Križaj.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.

0: tole pa je bil en čeden muzikant, ki, o katerem smo poslušali na Veseljaku. Zdaj pa veseljake, če že razmišljate, kam se odpraviti na lep vikend izlet, je ena izmed odličnih idej za popodanski sprehod Mozirski gaj. Poletje je najlepši čas za obisk Mozirskega gaja, pravijo, kjer obiskovalce navdušujejo razkošno cvetje, skrbno urejene gredice in številne zanimivosti. Med najbolj opaznimi letošnjimi novostmi pa je čudovit cvetoči logotip Radio Veseljak, ki s pisanimi cvetlicami krasi park in privablja številne poglede in pa seveda fotografske objektive. Ne le ljubitelji rož, tudi ljubitelji živalskega sveta bodo prišli na svoj račun pa naslednji vikend. Med 14. in 16. avgustom bo Mozirski gaj gostil tradicionalno poletno razstavo eksotičnih živali BioExo. Razstava bo odprta vsak dan med 9. in 19. uro in takrat bo še posebej živahno. Torej, če si želite cvetja in eksotike v tem poletju, potem si popestrite kakšen dan s prehodom skozi Mozirski gaj. Če vas zanima, kako izgleda Veseljakov logotip iz cvetja, pa lahko še prej skočite na našo spletno stran.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: Evo, bo to, smo prišli do vremena in z veseljem ostali. Čakamo še na veliko dobre glasbe, prej pa pogledamo torej v nebo, danes obsijano s soncem. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, temperature pa od 26 do 30 stopinj ta trenutek. Jutri bo tudi večinoma jasno, najnižje jutrene temperature od 13 do 18, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. V ponedeljek in torek pa se bo vročina še bolj okrepila. Pozdrav še na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani, na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano zamude približno 40 minut. Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Zastoji še na cestah Jagode, Strunjan, Šmarje, Padna in pa Lesce Bled. Če opazite še kakšen zastoj, oviro, radar policijsko kontrolo, 0813-02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popodanska družba, 2 minuti sta čez pol četrto, zelo sem dobre volje, veseljaki, toliko da veste, ker grem zdaj na dopust, še tale vikend oddelam, potem pa mečken počitka, vsi si ga zaslužimo in jaz se nameravam tudi malo posončiti, ampak verjetno vsaj tisti, ki me gledate, opažate, da sem vsako poletje enako snežno-bele barve in tudi letos verjetno ne bo prav dosti drugače. Ampak, nimamo vsi te sreče, da bi imeli tist zelo karamelni ten. Pravijo pa tudi, da te, ki smo zelo svetlopolti, da smo bili nekoč modre krvi. No, to je nekaj, na kar se jaz rada naslonim in se potem še dobro počutim. Zdaj pa gremo naprej. Kaj nas čaka v nadaljevanju? Poštar Lojz pride v našo družbo in prinese kakšno dobro pošto, nobene položnice ne bo. Še prej pa si privoščimo nekaj najboljše domače glasbe, začnemo pa s Krimskimi lisjaki in pesmijo Najin čas, potem pa gremo še z novimi spomini na

0: Pošter Lojz. Ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj dober dan, Lojz, bog daj dober dan.
1: Urban, nekaj imaš za bregom, ne lagat, povej.
2: Nač ne imam za bregom, no, ali pa imam, no, nekaj me zanima, no.
1: Ja, ti kar vpraši, jaz ti bom odgovoril, pa če bom vedel, ali pa ne.
2: Ti, to klejno, ki se ti tu po terenu, ki hodeš, pa se jako dosto kule, pa dobivaš kakšno ponudbo.
1: Ha, kjere ponudbe te pa zanimajo?
2: Kjere, kjere, se veš katere. Čekaš ta ženska, tukaj se ponuja.
1: A, tu, ti moram povedati, prejšnji teden se mi je ena ponujala.
2: Resno? Daj povajde, kako je bilo, kako je bilo?
1: Je rekla, da bi se hotla zbujati z mano.
2: In?
1: Sem ji rekel, da vstajam ob 4 zjutraj, pa se pa ni več ponujala.
3: Pošta Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: 55. Lučki dan, festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
2: Auto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

Bili smo z njimi na ribolovu, zdaj pa gremo nabirati rožce. Avgust je mesec, ko narava doseže svoj poln razcvet in po stari slovenski tradiciji je ravno začetek tega meseca čas za nabiranje zdravilnih zelišč. V teh dneh se na travnikih nabira rman, šentjanževko, kamilco, meto in žajbel, ker naj bi imela ta zelišča nabrana v začetku avgusta največjo zdravilno moč. Če greste torej v akcijo zdaj, boste celo zimo preskrbljeni z domačimi čaji in naravnimi zdravili proti prehladom, ker kot bi Pehta rekla, za vsako bolezen rožca raste. Tako da mi gremo pa zdaj na vrh planin, ker tam jih je dost.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Turčija je sporočila, da novi obrambni sporazum s Pakistanom in Saudsko Arabijo, ki so ga omenjene države podpisale včeraj, ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v okviru zveze NATO. Zagotovila je tudi, da ne predstavlja alternative članstvu v zavezništvu. Sporazum po navedbah Pakistana določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od teh 3 držav šteje za napad na vse 3. Saudska Arabija in Turčija pa sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Na območju Bovca se je sinoči razvila nevihta z močnim nalivom, ki je povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so morali črpati vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, pa tudi iz hotela in kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, nekaj podrtega drevja je bilo tudi na območju Jesenic, Tolmina in Vidma. Od drugod uprava za zaščito in reševanje o nevšečnostih ne poroča. V petek je prisegel novi desničarski predsednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, ki je napovedal oster boj proti tihotapljenju mamil in politike zategovanja pasu. Med drugim napoveduje tesnejše sodelovanje z ZDA in Izraelom. Nova vlada lahko računa na podporo Trumpa, saj je ameriško zunanje ministrstvo v petek sporočilo, da namerava Washington v sodelovanju z ameriškim kongresom Kolumbiji nameniti $1 milijardo pomoči v okviru novega varnostnega svežnja.
0: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Poglejmo, v nebo, če dalje bolj toplo postaja, sončno vreme imamo danes, nekaj oblaki, v hribovitem svetu pa bo nastalo tudi nekaj ploh in kakšna nevihta, temperature pa trenutno od 28 do 31 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrene temperature od 13 do 18, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj, v ponedeljek in torek pa se bo vročina še malo bolj okrepila.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
4: Pozdrav še na ceste. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi 2 prometnih nesreč. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani, na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa na cestah Jagodje, Strunjan, Šmarje, Padna in pa Lesce, Bled. Če opazite še kakšen radar, policijsko kontrolo, 0813-02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.

Vam povem, kako si boste lahko polepšali jutrišnjo nedeljo z izletom na Jezersko, kjer se bo zgodil ovčarski bal 2026. Tam se bo opazovalo ovce, obujalo spomine na preteklost in stare običaje oziroma prakse delovne, dajmo temu tako reči, pa tudi plesalo se bo. In Šmarnogorski kvintet bo otvoril tole uro glih prav s pesmijo Pogumno na ples.

0: Na lepše.
1: Je tole ena lepa sobota, jutri bo pa še lepša nedelja. Sploh, če si jo boste polepšali z obiskom najstarejše slovenske etnografske prireditve Ovčarski bal 2026. Začela se bo ob 11. ob Planšarskem jezeru, vašega obiska pa se veseli tudi dolgoletni organizator Ovčarskega bala, gospod Milan, ki nam je zaupal, kako je do tega sploh prišlo.
2: Ovčarski bal se je začel dogajati, da ohranimo spomin, kako pridejo čreda iz planin ovce in kako se vsa ta zadeva dogajala na kmetiji. To smo preselili potem na ob jezero in to zdaj vsako leto prikazujemo.
1: Krasno, zdaj v teh časih je tale spomin na pretekle čase res lepo doživet. Glede na to, da gre za dejavnosti, ki jih danes skoraj da več ne vidimo. Nam je pa organizator Ovčarskega bala, gospod Milan Milošič, povedal tudi, kako je takšno življenje včasih pravzaprav izgledalo.
2: Pastirjev je zdaj manj, ker vse po planinah se večina ovce same pasejo. Včasih je pa to bilo, vsaka jezerska domačija je imela svojo planino. In v planini so imeli tudi ovce, krave in tako naprej. Gor je tudi stajo za prenočevanje, da so gor živeli. Ne? Od lovca, ki je pleno, tako da so divjačno lahko gor streljali. Potem je bila gor majerca, to je kuharca ali pa gospodina na kmetiji. Je kuhala, skrbela za živež čez dan. Ne? In če so bile krave, je molzla, potem je delala sir, skuto in tako naprej. Pošiljala to v dolino. Potem so bili nocači, dekle, ki so gor v planinah tudi za kravam delale, za ovcam delale, gor so imeli kakšno njivo, da so gojili kakšno žito in tako naprej.
1: Ja, ob 11. uri se bo jutrišnji ovčarski bal začel in sicer s prigonom ovc, jezersko-solčavske ovce natančneje. Kakšne ovce so to, nam je tudi zaupal gospod Milan Milošič.
2: Jezersko-solčavska pasma je avtohtona pasma, zaščitena, ki je za ovca daje meso, ne daje pa mleka. To je posebna ovca. Je pa znak, če ste videli ovco, ki ima en črn oko in to je znak jezersko-solčavske pasme.
1: No, krasno. Tole bil gospod Milan Milošič. Jutri je namreč ovčarski bal 2026 ob 11. se začne in potem pridajo na Planšarsko jezero tudi te ovce. 65. ovčarski bal 2026, na katerega ste zelo lepo vabljeni. V nadaljevanju pa preverimo še, kdaj bo osrednji del dogodka, kdo bo poskrbel tudi za glasbo, še prej pa si je tudi mi nekaj privoščil.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
0: Veseljak.

0: vikend.
1: Ne bomo doma!
2: Zato, ker bo jutri ovčarski bal 2026 na Planšarskem jezeru, kamor ste lepo vabljeni od 11. dalje. Kdaj bo osrednji del jutrišnjega dogodka, pa nam bo povedal dolgoletni organizator gospod Milan Milošič.
3: Med 12 in 1 uro, odvisno kako bodo ovce iz planin prgnal, prženajo ovce do prireditvenega prostora in tukaj jih že
1: Ne bomo doma!
2: Zato, ker bo jutri ovčarski bal 2026 na Planšarskem jezeru, kamor ste lepo vabljeni od 11. dalje. Kdaj bo osrednji del jutrišnjega dogodka, pa nam bo povedal dolgoletni organizator gospod Milan Milošič.
3: Med 12 in 1 uro.

0: v jezerskem narečju, tako da je to čudovita stvar in zelo vabljeni, da to prisluhnete.
1: No, poleg prihoda ovc, nam je Milan Miločič povedal tudi, kaj še čaka obiskovalce jutrišnjega ovčarskega bala 2026.
0: Zraven tega programa bomo pripravili vse te tradicionalne jedi, kot je masonek s kislim mleko, ajdove žgance, kislo zelje, domače klobase, pekli bomo jagančke, odojke, posebnost je tudi pečemo flancote. Zraven imamo tudi stojnice, ki pripada ovčereji, od ovčega sira, kozega sira, kravjega, salame, razne izdelki iz volna in pa naprej. Med popoldanskim časom bo pa se tudi odvijalo striženje ovc, potem pa krtačenje volne, predenje in do končnega izdelka, tako da če bomo strajni, bomo počakali kakšen štumf.
1: No, tole je bil Milan Milošič, se pravi, veliko se bo dogajalo na jutrišnjem ovčarskem balu, ampak vse to poleg glasbe. Ja, tudi za glasbo bo poskrbljeno, med drugim bo igrala tudi skupina Črna mačka, ki je bila včeraj v jutranji budnici pri nas na Veseljaku. Jani in Deja Čerček iz skupine Črna mačka sta s seboj pripeljala še državnega in evropskega prvaka v rukanju na lovski rok, Tadeja Klemenška. Sodelovanje se je dobro izkazalo v novi skladbi Jelenov Ruk. V samem rukanju pa se je preizkusila tudi naša ljubica. Spomnimo se.
2: Bravo, Tadej.
3: Tak nekako se oglaša mladi jedan.
4: V Solčavi nas je okoli 500 samo, pa imamo evropskega prvaka v Jelenjem ruku. In to res ni mala zadeva.
5: Bravo.
4: Tisti, ki se spoznajo,
5: to je
4: že zadeva sama klicala potem, da naredimo

0: zalo.
1: Čaki, a lahko to se kaj proba zdaj?
2: Seveda.
1: Res?
3: Ja, veš, da je more, ne?
4: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.
1: Mal bo še povadla Ljubica, sicer pa morda se bo skladba Jelenov ruk zaslišala tudi jutri, ko bo skupina Črna mačka nastopila na 65. ovčarskem valu na Jezerskem s pričetkom ob 11. uri s prigonom ovac iz planine in Veseljaki zelo lepo vabljeni.
4: Saj smo vam rekli, ta vikend ne bo

0: Ansambl Ivana Ruparja, Kdor poje rad. Tale pesem je bila pa prav o nas veseljakih, a ni tako. No, popoldne danes, kot ste lahko že opazili, je sončno in tudi bo sončno z nekaj oblaki. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, temperature pa zdale od 27 do 30 stopinj. Jutro bo večinoma jasno, najniže jutrne temperature od 13 do 18 čez dan, od 28 do 33 na Primorskem do 35 stopinj, v ponedeljek in torek pa bo šlo lahko še kakšno stopinjo više.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Pozdrav še na ceste. Promet je oviran na Mariborski vzhodni obvoznici proti Dragučovi pred izvozom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi nekaj zastojev, in sicer na Primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in zastoj še na cestah Jagodje, Strunjan, Šmarje, Padna in pa Lesce, Bled. Če opazite še kakšen zastoj, morda policijsko kontrolo, radar, dajte nam to sporočiti, da povemo naprej na 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: In Mateja, se družim z vami, 2 minuti sta čez pol peto. Se nam zdi, da smo ravno do dobra zakorakali v tole popoldne, ker ja, sobota je še veliko pred nami, še preden se stemni, še velikrat bomo rekli, koliko nam je vroče, še velikokrat se bomo spotili do takrat, tako da časa imamo veliko, se pa veselimo že tega, kar prihaja v naslednjih minutah. In sicer zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak, ki ste jo izbrali na naši spletni strani s svojimi glasovi, glasujete lahko vsak dan. No in tisti dve, ki sta vas najbolj prepričali v preteklem tednu, se boste zaslišali na veselih frekvencah zelo kmalu, pravzaprav takoj po skladbi Mladi lovec alpskega kvinteta.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Veseljak.
0: Radio z nasmeh.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Kranjske Gore je ponoči deževalo, kar je pripomoglo k temu, da je večina požara na težko dostopnem terenu med Srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena. Ostala so še tri manjša žarišča. O požaru so bili kranjskogorski gasilci obveščeni v petek zjutraj okoli 3:30, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele. Pri Bjelovaru vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo po podatkih hrvaških železnic okoli 20 potnikov. Po trenutno dostopnih informacijah je bilo v nesreči več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni. Železniška proga na tem odseku je zaprta za promet. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje, kjer je bilo prej med tiri in Masarikovo cesto parkirišče. Tam bo ostala, dokler ob Vilharjevi cesti ne zgradijo nove avtobusne postaje, kar utegne trajati nekaj let. Sprememba čaka tudi tiste, ki se prevažajo z vlaki. Jutri v nedeljo bo znova zaprt osrednji del postaje, od ponedeljka pa bosta zaprta Kamniška in del Dolenjske proge. Na stare tire se bo življenje vrnilo konec meseca, ko bodo dokončno ukinjeni začasni peroni.
2: V hribovitem svetu bo danes nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, temperature pa ta trenutek od 26 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, zjutraj bomo namerili od 13 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj, na Primorskem do 35, v ponedeljek in torek pa bo še malo bolj vroče.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Gremo še na ceste. Promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici proti Dragočovi pred izvozom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa na cestah Jagodje, Strunjan, Šmarje, Padna in Lesce Bled. O radarjih in policijskih kontrolah ne poročate, če kakšno opazite, javite na 08013 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Tole sobotno popovdne, pet jih je čez peto, tako da še ena ura druženja je pred nami. Dobro, bomo izkoristili, v nadaljevanju vam povem, zakaj se vam splača kakšen večer v prihodnih dneh preživeti na dekci, nekje na samem. Še prej pa nekaj glasbe. Je treba brust, pravijo raubarji.

Ansambl Štrk, lahko noč, moj mornar, ja, vsi smo bili zdaj mečken na morju. Sicer pa sobotno popovdne se bo slej ko prej preveslo v večer in to bo tudi odličen uvod v noč, ki si jo sploh v teh avgustovskih dneh velja zapomniti. Smo namreč v obdobju, ko ne bo nad nami prečka znameniti meteorski dež Perzeidi, ki jim ljudsko pravimo tudi solze svetega Lovrenca. Vrhunec meteorskega dežja bo v noči z 12. na 13. avgust, ampak že nocoj boste lahko ob jasnem vremenu na nebu opazili prve utrinke. Tega ne počnite s središča Ljubljane ali kakšnega drugega mesta. Najbolj svetlobno onesnaženo nebo je pravzaprav v Kopru. Tako da najboljši recept za opazovanje zvezd in utrinkov je umik od mestnih luči na kakšen hrib ali jaso in pogled proti severovzhodu. No, astronomi pravijo, da človeško oko potrebuje približno 20 minut, da se navadi na temo, potem pa se predstava začne. Mi pa svetle utrinke z najlepšimi vižami na veseljaku lovimo že tole celo popovdne. Skladbo Le tebe nam bo zdaj zapela skupina Katrca s Klaudijo Winterpartner na čelu, ki nam lepša dopoldneve tudi tega vikenda.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.

0: Fantje, z vseh vetrov bila si cvet na veseljaku, zdaj pa že gledamo v nebo. Po noči bo večinoma jasno, tako da bomo lahko ujeli kakšnega od teh prvih zvezdnih utrinkov meteorskega dežja, ki se počasi začenja. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, temperature pa ta trenutek od 26 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. V ponedeljek in torek pa se bo vročina še malo bolj okrepila. Gremo še na ceste. Promet je oviran na mariborski vzhodni obvoznici proti Dragočovi pred izvozom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Logatcem in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in Slovenskimi Konicami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, pa na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 4 km in zastoj še na cestah Jagodje, Strunjan, Šmarje, Padna, Logatec, Vrhnika in pa Lesce, Bled. Če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, nam tudi to sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja z vami, zdaj le bo kmalu še minutka in ura bo pol šestih. Kar pomeni, da je pred nami še pol ure druženja. Zdaj le, prav je, da vam povem, kaj vas čaka na televiziji Veselja Golica danes večer, da boste vedeli, kaj gledati, ker ob osmih ne, še ne bo teh utrinkov, ki sem vam jih prej obljubljala, tako da boste imeli nekaj zanimivega, ne, za počet. Še prej pa si privoščimo nekaj glasbe in dejmo biti do ušes zaljubljeni s slovenskimi muzikanti.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Je nocoj ob 20. Vas čaka ponovitev oddaje z Jasno in glasno. Tokrat si boste lahko ogledali tisto, v kateri je Jasna Kuljaj gostila pevski duet Alenko Gotar in njenega Anžeta Šušterja. V oddajo prihajata z rock operno priredbo skladbe legendarne Kreslinove pesmi Od višine se zvrti. No, drugi gost nocojšnje oddaje pa bo Boštjan Konečnik s svojo pesmijo Lipa, ki jo bo zaigral zasedbo Duo Edo in Roman. Poleg glasbenega dogajanja bo napeto seveda tudi v domačem kvizu, kjer se bo Boštjan Konečnik pomeril z zakoncema Alenko Gotar in Anžetom Šušterjem. Potem bodo tukaj še glasbene novice z Olgo Vesnik in pa prispevek s terena z našim Lovrom Prešičkom. Ne zamudite ponovitve oddaje z Jasno in glasno nocoj ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju Kranjske Gore je ponoči deževalo, kar je pripomoglo k temu, da je večina požara na težko dostopnem terenu med Srednjim vrhom na območju Kranjske Gore pogašena. Ostala so še tri manjša žarišča. O požaru so bili kranjskogorski gasilci obveščeni v petek zjutraj okoli 3:30, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele. Pri Bjelovaru vzhodno od Zagreba sta danes trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo po podatkih hrvaških železnic okoli 20 potnikov. Po trenutno dostopnih informacijah je bilo v nesreči več ljudi poškodovanih, smrtnih žrtev ni. Železniška proga na tem odseku je zaprta za promet. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servisih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Avtobusna postaja Ljubljana se bo 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, 200 metrov vzhodneje, kjer je bilo prej med tiri in Masarikovo cesto parkirišče. Tam bo ostala, dokler ob Vilharjevi cesti ne zgradijo nove avtobusne postaje, kar utegne trajati nekaj let. Sprememba čaka tudi tiste, ki se prevažajo z vlaki. Jutri v nedeljo bo znova zaprt osrednji del postaje, od ponedeljka pa bosta zaprta kamniška in del dolenjske proge. Na stare tire se bo življenje vrnilo konec meseca, ko bodo dokončno ukinjeni začasni peroni.
2: Noč bo jasna, v hribovitem svetu pa bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature ta trenutek od 26 do 30 stopinj še kar. No, jutri bo večinoma jasno, najniže jutrene temperature od 13 do 18, najviše dnevne pa od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. V ponedeljek in torek bo pa še mečken bolj vroče.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lep pozdrav še na ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Šentilju pred izvozom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami zaradi okvare vozila. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Logatcem in Brezovico, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 4 km in zastoj še na cestah Jagodje Strunjan, Šmarje Padna, Logatec Vrhnika in pa Lesce Bled. In to je tudi vse z naših cest. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti. Wow!

Je prav lepo zdrav veseljaki, še slabih 10 minut manjka do 6, tako da jaz se bom počasi poslovila, ker radio bo zdaj po svoje igral, pa televizija tudi po svoje, oboje bo dobro, tako da kjerkoli boste, bo super. Jutri pa se boste že lahko prebujali v naši družbi spet na programu, z vami bo Klaudija Winter-Pantner, upam, da bo kakšno kavo skuhala ali pa da boste kaj zanimivega si povedali, jaz sem prepričana, da si boste, mi pa se potem vidimo spet popoldne. Tako da krasen preostanek sobote.

0: jej, imam težko glavo.
1: Radio Veseljak.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Veseljak.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba. Spominčice, oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
2: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes je naš gost član ansambla, katerega geslo je Glasba je dar. Z nami je Rok Zorko, član ansambla Dar. Rok, živjo, dobar dan.
3: Pozdravljena Nina, pozdravljene veseljakine in veseljaki.
2: Rok, zdaj te bom z vprašanji malce vrnila v preteklost, v čas tvojega odraščanja, pa sej še mlad fant, spominom ne bi smel imeti težavam.
3: Ne, načeloma ne.
2: Za začetek nam povej, Rok, kaj si ti kot otrok najraje jedel?
3: Najrajši. Veliko je bilo stvari, veš. Jaz imam kar dosti najljubših jedi, med njimi so recimo svaljki, krompirje svaljki v omaki z zrezki, pa čufti recimo so mi bili vedno všeč. Goveja župa nikoli ni smela manjkati nedeljo, tako da. Recimo, da so to. Pa banane, joj, ne smem pozabiti na banane. Včasih me je stric klical roki banana, zato ko sem ful velik banan pojedel.
2: In so se ohranili vsi ti najljubši okusi do danes?
3: Ja, recimo, da banan ne naveč tak fejst veliko jem, ampak načeloma pa vse ostalo pa še mora biti.
2: Učitelja katerega predmeta iz osnovne šole, Rok, se najraje spominjaš še danes?
3: Iz osnovne šole. Ja, to bi bila pa moja učiteljica v Špitaliču, gospa Krista Pristovnik. Mi v Špitaliču smo imeli eno tako posebno šolsko okolje, zaradi tega, ker je to res mala šola, samo 4 razredi. In ona nas je učila prvi 2 leti in to je bilo čudovito. Res smo se imeli fajn v šoli.
2: Kdo pa je bil tvoj prvi največji prijatelj?
3: Ja, to pa lahko rečem, da je bil kar Klemen. Z njim sma hodila, skupaj sta so se starši družili še pred najinim rojstvom in že v jaslice, to se pravi še pred tisti vrtec, kako se reče, še pred tem sma hodila skupaj v jaslice in potem v vrtec. Pa v osnovni šoli smo se veliko družili, sicer on je v Oplotnico hodil, jaz tu v Konice. Teda ja, smo imeli res pestro otroštvo skupaj.
2: Si že zdaj omenjal malce domače kraje. Kateri točno je tvoj domači kraj, kraj odraščanja, Rok?
3: To je pa Špitalič pri Slovenskih Konicah, tam, ko je Žička Kartuzija.
2: In kaj si najraje počel okrog domače hiše, ko si bil otrok?
3: Jaz sem kar dosti stvari počel. Najrajši sem imel, ko je zapadel sneg, takrat sem šel, sem se oblekel v kombinezon in sem bil od jutra do teme na snegu skakal, tako da sem imel čist plave prste, pa sem se mogel iti najprej skopati, da sem prišel, da sem dobil spet normalno barvo. Drugače pa vse živo, žogo sem brcal okrog hiše. Večkrat mi je tudi na cesto zletela, teda takrat sem se naučil, da moram čuvati na cesti. Pa plezal sem očeto šel dol včasih v delavnico, ko je imel tista kladiva zidarska, veš, ko imajo tiste špice na koncu, ne. In pa sem jaz tam po bregu gor, sem mislil, da sem alpinist in sem plezal gor po hribu s tistimi kladivi. To je bil pa Ata vedno jezen, ko sem tista kladiva seveda, ker tam pustil sred brega, nisem nič pospravljal.
2: Wow, kakšni spomini na čas otroštva. Rok, ko rečem otroška pesmica, katera ti ta trenutek prva pade na misel?
3: Prva je Ringa Ringa Raja.
2: Ja, je kakšen poseben razlog?
3: Ma, kaj pa vem, niti ne. Pojemo tako in tako vse te pesmice. Zdaj so že otroci v osnovni šoli, so že bolj aktualne, kaka ona 25 črk ima naša abeceda, pa to.
2: No, na tem mestu oddaje Spominčice si bomo tudi mi privoščili nekaj glasbe ansambla Dar.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost član ansambla Dar Rok Zorko. Rok, daj povej, katera sladkarija ti je šla kot otroku najbolj v slast?
1: Ja, to pa čokolada, obvezno. Milkina, z lešniki velkimi, to je to.
0: Najljubša otroška risanka?
1: Tom in Jerry. To sem gledal cele dneve. Soboto zjutraj, če je bil slab dan, če je bil dež, sem bil priklopljen na televiziji in sem gledal Tom in Jerry.
0: V kako številčni družini, Rok, si ti odraščal in koga si pri svoji vzgoji jemal bolj resno oziroma koga si se recimo v navednicah bolj bal? Če koga?
1: Ja, v naši družini smo bili, pač moram tako povedati, moja sestrca je 10 let starejša od mene, to se pravi, smo bili oče, mati, pa sestra Maja.
0: In kdo je bil bolj strok?
1: Se pa recimo, da bal, ata je bil bolj strok, valjda.
0: Se spomniš, kaj si želel postati kot naprimer 10-letni fan? Si sanjal po kakšnem konkretnem poklicu, Rok?
1: Kdaj mi 10 let, kva to je 4., 5. Razred tu nekje, ne?
0: Ja.
1: Ja, tam sem že imel kar ideje, da bom jaz muzikant. Lahko rečem, da ja, vem, da sem si, ko sem šel v 5. razred v Konice, to se pravi, tisto leto sem dobil od Božička prvo kitaro, pravo kitaro. Pred tem, oziroma v bistvu to je bilo za, mislim, da res kar 10. rojstni dan, ja. Pred tem sem si pa, so pa starši videli, da imam res željo, da bi igral kitaro potem, ker sem našel nekaj odlomljen štil od neke metle, pa eno desko in jaz sem šel dol v delavnico in sem si jaz naredil svojo kitaro iz žic in iz lesa.
0: Se pravi, so se otroške sanje izpolnile.
1: Tako je.
0: Rok, tudi sam si že očka, ne? Trem?
1: Tako.
0: Otročkom?
1: Trem, tako je.
0: Kaj od tega, kar si sam počel v času svojega odraščanja, želiš nekako vcepiti, približati tudi svojim otrokom?
1: Ja, želel bi, da pojejo, ker krasno pojejo vsi trije. Želel bi, da se veliko igrajo zunaj, da spoznavajo okolje, v katerem živijo, ker v Špitaliču sploh ljudje sploh ne vejo, kaj imamo mi tu. Tu je še čisti mir, tišina, zvečer, ko greš ven, slišiš nič drugega kot kakega črička, ki je ali pa v gozdu, ki je kako žival, ko se premika, to je pa to in to je. Mir je po moje največ vreden.
0: No, mi bomo zdaj tale mir preglasili z glasbo ansambla Dar. Sama ušesa so me, Rok, kaj boš izbral za zaključek Spominčic in zakaj?
1: Pa dajma, veš kjero, dajma Pomlad.
0: Ja?
1: Zato, ker Pomlad, to skladbo sem napisal tudi v tem namenu, v bistvu, da se spomnim otroštva, mladosti, kak je bilo lepo. Pač malo v navednicah je napisana tudi na to, kak je bila lepa mladost.
0: Rok, hvala za tale klepet. Gremo skladbi ansambla Dar in Pomlad. Hvala, Rok.
1: Hvala, Nina. Hvala.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ruxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Veseljak. Stay.

Radio Veseljak. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.